Du hører nå på Radio Mehamn, din lokal radio lengst nord. I got 7 hours, baby.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

längdsidende i fin dam. Dekke med sidende hjemme af øte. Fremte for meg hei og te. Noen blir for barn, noen begynner å be.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka åtte. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
0: Og USA bomba flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK Finnmarksnytt. Torskkvotene på sitt laveste på 35 år, og råstoffmangelen fører til stengte fiskebruk i Finnmark og trøbbel for sjømatindustrien i Lofoten. Regjeringen vurderer nå endring i pliktsystemet for å sikre nok råstoff. Noe konsernsjef Sigvald Rist i Insula mener på høy tid.
4: I dag en stor del av de norske villfangene av hvitfisken, torsk, sei og hyse, den blir frossen ombord i fartøyene ute på fiskefeltet. Den blir stuffet i en container, og det blir sendt ut av landet og blir bearbeidet der. Vi må sørge for at det råstoffet som tilgjengelig, at det kommer ferskt på land, sånn at vi kan bearbeide i Kyst-Norge.
3: Økning i buskevekster kan påvirke matfatet til reinen, det forteller seniorforsker ved UiT, Eva Soininen. Hun forsker på buskevekster i ulike snøleie i Komagdalen i Varanger, og forteller at området inneholdt rundt 20% med buskevekster før, mens nå er det over 80% i området.
5: Vi kommer hvert år tilbake til nøyaktig samme sted, og ser om det har kommet inn noen dvergbusker som krekling eller blåbær, som har vokst inn i disse habitatene hvor de vanligvis ikke vokser. I løpet av de 15 årene når vi har sett på disse plottene, så har mengden dvergbusker tredoblet seg.
3: Og nå over til litt laksekvote. Og midtsesongevalueringen er i havn, og i Veineselva har Veines fiskeforening bestemt seg for å øke kvota. Årsaken at gytebestanden forventet å ligge langt over bestandsmålet, nesten en firedobling fra normalen. Bestandsmålet også forventet å øke i Repparfjord-elva, men der holder kvota seg som normalt, dette på grunn av lite smålaks i elva. Flere nyheter finner du.
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Gode varetilgang og tidlig planlegging oppskriften for dem som vil gjennomføre byggeprosjekt og oppussingsprosjekt I sommer. Samtidig kan det bli vanskelig å få tak I håndverket når sesongen I gang. Vi har veldig bra med varer på lager, og det ikke noen leveringsutfordringer I det hele tatt, sier Martin Martinsen, daglig leder ved Monter Nordkapp til Radio Nordkapp. Martinsen mener det kan lønne seg å være I forkant, enten man skal bygge en levegg, sette opp et uteplass eller gjennomføre større prosjekt hjemme. Det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre. Da får man gjort avtale og kan gjennomføre arbeidet med mest mulig effektivt, sier Martinsen. Han peker på at rådgivning fortsatt en viktig del av byggevarehandelens rolle, selv om mange I dag gjør mye av planleggingen på nett. Det å kunne ta riktige valg og beslutninger basert på gode drøftninger, da blir resultatet bra, sier Martinsen. Selv om mange velger å handle på nett eller reise til større steder for å kjøpe byggvarer, mener han det viktig å huske forskjellen mellom lokale butikker og store nettlager. Ifølge Martinsen det en fordel av å være tilgjengelig lokalt når byggeprosjektene I gang, selv om prisene ofte kan være lavere hos større aktører med langt større omsetning. I år har Monter Nordkapp også utvidet åpningstida på lørdager til klokka 16. Vi hadde kunder som syntes vi stengte for tidlig, så da tenkte vi at vi skulle prøve med det, og det har blitt veldig godt tatt imot, sier Martinsen. Ordfører I Nordkapp mener ny turistskatt fra 2027 kan bli avgjørende for å håndtere forsøpling, villparkering og press på naturen. Samtidig understreker han at både innbyggere, næringsliv og kommunen må selv ta ansvar for situasjonen som følger av økt turisttrafikk. Vi har allerede et ansvar for forsøpling, både privatpersoner, næringsliv og kommunen. Når man inviterer gjester hit, følger det også med et ansvar å håndtere avfallet deres, sier Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. Debatten om bobil og søppel og manglende sanitærforhold har pågått I mange år. Ifølge ordføreren forsterkes utfordringen av at Nordkapp hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende. Kommunen har satt opp søppeldunker og etablert offentlig toalett, men kapasiteten ikke tilstrekkelig. Hansen peker på at en turistskatt eller besøksbidrag skal gi midler til å bedre infrastrukturen som toalett, parkering og merking av turstier. Samtidig må det vurderes hvordan sånne tilbud skal driftes, enten av kommunen eller andre aktører. Han trekker også frem at forsøplingen ikke bare skyldes tilreisende. Enkelte innbyggere bidrar selv til problemer, blant annet med å etterlate biler og båter som kommunen må rydde opp I. Hansen mener bedre tilrettelegging kan styre ferdsel og redusere slitasje på naturen. Eksempler som tilrettelagte turstier trekkes frem som gode løsninger, mens uregulerte områder allerede viser tegn til slitasje. Han peker særlig på behovet for flere offentlige toalett, bedre avfallshåndtering og tydeligere styring av turiststrømmen som viktig satsing fremover. Politisjefen I Hammerfest politidistrikt, herunder distriktene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, ble ilagt parkeringsgebyr I Honningsvåg. Han klager på gebyret og har nå fått medhold. Dagen hvor parkeringsgebyret ble ilagt var klager på jobb I Honningsvåg I sivil politibil. Kjøretøyet ble parkert foran garasjeporten til Nordkapp politistasjon, hvor det tillatt å parkere for politiets kjøretøy I henhold til skiltinga. Saksbehandleren har sett på klagen samt bilder tatt av parkeringsbetjent da parkeringsgebyret ble ilagt og kommet til at klager gis medhold. Saksbehandler har sjekket motorvognregisteret og kjøretøyet tilhører Finnmark politidistrikt. Nordkapp kommune mottar en del klager på parkeringsgebyr, men det få som får medhold på klagen. Statens vegvesen ber om at man tenker på de myke trafikantene I Fiskergata når man skal bygge nytt hotell ved Scandic Bryggen I Honningsvåg. Planforslaget inneholder ingen konkrete tiltak som sikrer myke trafikanter I Fiskergata I en smal gata uten fortau som allerede har en betydelig trafikk til hotellet og I området rundt. Etter vår vurdering innebærer planene en nedprioritering av trafikksikkerheten for myke trafikanter, har Statens vegvesen skrevet I brevet til kommunen. Finnmark fylkeskommune har av Nordkapp kommune fått tillatelse for motorferdsel I utmark. Fylkeskommunen søkte om dispensasjon for motorferdsel i utmark på barmarkssesong for befaring av området på grunnlag av arkeologiske feltarbeid og frakt av utstyr til feltpersonell. Kommunen krever dialog med reindriften, og tilgjengelig kjørespor skal benyttes så langt som mulig. Finnmark fylkeskommune skal befare innenfor planavgrensningen til reguleringsplan for Reinelva vindpark i perioden 20. juli til 31. juli. Nordkapp kommune mener det nødvendig å gjennomføre feltarbeid for å kunne få en uttalelse og tilstrekkelig vurdering av fremtidige planer i området. Det gjelder et stort område, så det nødvendig med bruk av kjøretøy og flere dager med befaring. Nordkapp kommune har gitt konsesjon for Store Kamøya, og eierne av øya er klar å gjennomføre salg til aktører som har fått tillatelsen. Rekordraskt har kommunen behandlet søknaden. I løpet av 6 dager fikk aktøren tillatelse til å erverve eiendommen Store Kamøya i Nordkapp kommune. Det er Rajev Bagolvi som har fått tillatelsen. Eiendommen ligger i Kamøvær, og eiendommen har alltid vært ubebodd så langt kommunen har data om eiendommen. Det er ikke landbrukseiendom, og det er ingen kjennskap til at det har vært dyrkbar mark eller beitemark annet enn multebær. Forum for natur og friluftsliv Finnmark har klaget på kommunestyrets vedtak av 11. juni. Områderegulering Nordkapphalvøya. De ber om at iverksettelse av plan blir utsatt. Forum for natur og friluftsliv Finnmark representerer natur- og friluftsorganisasjoner og ivaretar betydelig allmenn interesse knyttet til naturvern, friluftsliv, landskap, ferdsel og allmannsretten, har de skrevet. De har 10 punkt de klager på. Forum for natur og friluftsliv Finnmark mener vedtaket om områderegulering av Nordkapphalvøya må endres fordi planen ikke i tilstrekkelig grad sikrer reell og fri allmenn tilgang til Nordkapplatået. Under samlingen til fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning i Kirkenes 26. juni, Finnmark fylkeskommune mottok seksjonsleder for inntak og tilbud, Carl Philip Valberg Lund, en utmerkelse fra oberst Thomas Bakke for sin innsats i prosjektet Økt motstandskraft i Finnmark. Han ble særlig trukket frem for arbeid med å utvikle og gjennomføre beredskapsuka for elever på VG2 Finnmark. Opplæringssjef Grete Pleim er glad for anerkjennelsen. Det er en svært hyggelig og velfortjent anerkjennelse. Carl Philip har vært en sentral ressurs i arbeid med å styrke ungdommens kunnskap om beredskap og samfunnssikkerhet. Beredskapsuka som Finnmark fylkeskommune pilot for i de videregående skolene i Finnmark var en viktig del av presentasjonen under samlingen. Forsvaret ved oberst Thomas Bakke holdt et innlegg om dagens sikkerhetspolitiske situasjon og betydning av godt samarbeid mellom forsvar og samfunn. Temaet var hvordan vi sammen kan styrke samfunnets beredskap og være bedre forberedt på framtidige utfordringer. Gamvik kommunestyre har enstemmig vedtatt å tre ut av grunnavtalen om kommunalt samarbeid i Midt-Finnmark og oppløsning av samarbeidsavtalen for kommunal oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, planbygg og eiendom med øyeblikkelig virkning i medhold av kommuneloven. Kommunestyret ønsker fortsatt å se på muligheten for tjenestesamarbeid mellom 2 eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Samarbeid består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Lions Norges katastrofefond har vedtatt å stille inn til 300 000 kroner til disposisjon for å støtte den lokale innsatsen etter storbrann i Krokstadelva, Drammen. Brann startet i et rekkehus fredag ettermiddag 17. juli og spredte seg raskt til flere boliger og terrenger i området. Ifølge politiet, mer enn 100 boliger totalt skadd, over 400 personer ble evakuert fra boligområdet på Stenseth. Det er ikke meldt om savnet eller alvorlig personskader. Drammen kommune har satt krisestab, opprettet evakueringssenter og mottatt et stort antall henvendelser fra innbyggerne som ønsker hjelp. Kommunen understreker at behovet til rammen fortsatt kartlegges, og at bistand derfor må koordineres slik at hjelpen kommer riktig sted til riktig tid. Styret i Lions Norges katastrofefond behandlet saken 18. juli. Etter møtet ble det vedtatt en økonomisk ramme på 300 000 til dekning av kostnader som lokale Lions-klubber og Lions Norge kan søke om i forbindelse med bistand til Drammen kommune og berørte innbyggere. Midlene skal administreres fortløpende av generalsekretæren slik at Lions kan bidra raskt og koordinere der behovet oppstår. Det tradisjonsrike blåkveitefiske for kystfiskeflåten ble stoppet 23. juni etter knappe 4 ukers fiske. Det 10 uker raskere enn fjorårets sesong, som også ble gjennomført som en sammenhengende periode i stedet for 2. Samtidig viser historikken at rundt 4 ukers fisketid har vært det normale i blåkveitefiske, sier salgskonsulent ved Råfisklagets omsetningsavdeling Brynjar Torsteinsson i en pressemelding. Bakgrunnen for å samle fiske i en periode og minimere overreguleringen var å redusere kappfiske som tidligere oppstod. Med overregulering hadde summen av fartøy individuelle kvoter vært større enn den samlet gruppekvota. Siden fiske stoppes når gruppekvota er oppfisket, førte det her ofte til press for å fiske mest mulig raskest mulig for å sikre sin andel. I årets regulering var det samlet mengden fisk tildelt fartøyene som forventet å delta i fiske med bare marginal høyere gruppekvota. Hensikten var å få flere fartøy skulle få mulighet til å fiske opp si kvota før fisket ble stengt. Selv om sesongen ble avviklet raskere enn i fjor, ble kvoteutnyttelsen høyere i år, sier Torsteinsson. Han understreker samtidig at økningen i antall fartøy som nådde full kvoteutnyttelse også må ses i sammenheng med at maksimalkvoten per fartøy var lavere i 2026. En lavere maksimalkvote gjør det lettere å oppnå 100% kvoteutnyttelse. Resultatene tyder på at grepene i Fiskeridirektoratet har iverksatt har hatt effekt, sier Torsteinsson. I år var direktefisk etter blåkveita for kystfiskebåt flåten mindre enn 28 meter regulert i en periode, som i fjor start skuddet gikk 26. mai og ble stoppet etter 30 dagers fiske mot fjorårets 97 dager. Gruppekvota var 88 tonn høyere, og kvoten til hvert enkelt fartøy var noe lavere enn i fjor. Mengden med levert blåkveite var 1% høyere og verdien 4,6% høyere enn i fjor. Totalt ble 4955 tonn blåkveite rundvekt levert til en verdi av 306 millioner kroner. Snittprisen til fisker var 61 kroner, sammenlignet med 57 kroner per kilo i fjor. 547 båter deltok i 2026, 7 færre enn i 2025. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges onsdag 22. juli klokka 7. Honningsvåg og Hammerfest 10 grader fløy vind. Mehamn 13 grader sørlig laber bris 6 meter per sekund. Fruholmen 10 grader svak vind. Laksel 12 grader svak vind. Karasjok 11 grader, fløy vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,9 grader, målt i Laksel tirsdag før klokka 12.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 07.00 onsdagsmorgene i Karasjok 1,7 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørlig bris opp i liten kuling langs kysten i øst. Om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest. Om kvelden stedvis frisk bris. Skya, perioder med regn.
7: Torsdag, nordvestlig frisk bris utsatte plasser. Torsdag kveld skiftende bris. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn og regnbyger. Stort sett oppholdsvær på vidda.
8: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: I denne sendingen så skal vi snakke med å montere om den tiden vi er inne i akkurat nå, hvor folk driver både å puske utendørs og kanskje har noen andre prosjekt på hjemmebane. Vi skal også snakke med ordføreren om besøksbidrag.
9: Da har Radio Nordkapp tatt turen inn på Monter Nordkapp, og Martin Martinsen, jeg som alle andre honningsvåginger, blir godt vær, så begynner jeg å planlegge hva jeg skal gjøre ute. Ja. Hvis jeg skulle ha hatt meg nye utemøbler, hadde jeg fått det med meg hjem?
10: Ja, du hadde faktisk det. Vi har utemøbler på lager, og vi har de øvrige tingene man trenger for å kunne gjøre det koselig rundt seg i god vær.
9: Men hvor tidlig bør man begynne å tenke på å lage seg en levegg eller ordne klart sånn at man er skjermet for den verste nordavind, eller hold det å begynne den dagen sola er her?
10: Det er jo trivelig å jobbe når det er bra vær, det er jo det, men det er jo veldig fint å kunne være litt i forkant og kunne gjøre det bra før det gode været kommer, så å få nyte det på best mulig måte. Det er jo det aller beste.
9: Men tror du vi skjønner hvor viktig denne utetida er etter at vi er kommet hjem fra jobb? For det er jo ingen plass det er så flott som i Finnmark når det er godt vær om sommer.
10: Jeg tror ikke alle vet å sette pris på hvor fint det er. Men hvis man gjør det litt fint rundt seg og øker trivselen på utområdet, så oppdager man det i større grad og får det mye bedre, rett og slett.
9: Er det her at vi er så opptatt av hytt? Da gjør det at vi kanskje glemmer hjemmemiljøet, for at så snart fredagen er her, så stikker vi av gårde.
10: Ja, altså, man er nå en mann og en sjel, så man kan ikke være på to plasser på en gang, sånn at det blir jo en prioritering hvor man kan være mest på sommeren. Så, sånn er det nå, men det tenker jeg, det er nå et valg alle tar, et selvstendig valg, så sånn er det.
9: Men hvis vi nå ser på tingenes tilstand, under pandemien jeg intervjuet deg, så var det i nasjonale medier så var vi så opptatt av at nå blir det materialmangel fordi at transportkjedene ikke virker og folk skal pusse opp hjemme. Hvordan er det nå i Honningsvåg? Har du alt på lager sånn at vi kan bare komme og spørre deg?
10: Ja, vi har veldig bra med varer på lager, og det er ikke noen leveringsutfordringer. Det er det ikke i det hele tatt.
9: Men hvis man har et stort prosjekt, så er det kanskje lurt også her å være litt i planleggingsmodus og søke råd.
10: Ja, det er det jo alltid. For å være sikre at man har de tingene man trenger, og at man kan få fortløpende leveranser, sånn at man ikke trenger å vente, at man kan gjøre det så effektivt som mulig. For det sparer man veldig mye på byggetida og kostnader på den siden.
9: Men så er det jo mange som ikke er liksom så hengt og må ha hjelp av en tømrer eller andre fagfolk. Sånn som du kjenner og dem du snakker med, er det der utfordringen blir mange av dem? Klarer ikke å få tak i dem som skal hjelpe meg?
10: Ja, vi har mange flinke håndverkere i Honningsvåg, det har vi. Så, men det er jo en utfordring her som andre plasser å få nok snekkere når det er sesong. Så det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre, og gjøre avtaler. Så får man det til.
9: Men nå har du vært såpass lenge i bransjen, Martin, og det er jo der jeg bruker å ringe når jeg plages med noe, eller skal ha løsning på noe. Hvor viktig tror du denne rollen som rådgiver er for at dere skal beholde kundene?
10: Den tror jeg er kjempeviktig. Ja, den er helt avgjørende. Men det er jo en utfordring det å faktisk komme i prat med kundene. For mange sitter hjemme og planlegger innenfor husets fire vegger og sitter og søker på nett og uten at man i det hele tatt kommer i dialog. Og da er det vanskelig å gi råd.
9: Ja, for det er jo blitt sånn at vi gjør jo alt på den mobiltelefonen og den PC-en, og det er jo mindre og mindre det som vi gjør nå, en samtale. Av og til så tror jeg man kunne ha godt av å treffes.
10: Ja, altså, for det bare det sosiale aspektet ved det, det er jo kjempeviktig. Men det å kunne ta riktige valg, riktige beslutninger, basert på gode drøftinger, det er jo da det blir bra. Ja, det er da resultatet blir bra.
9: Men Martin, når du hører at folk kjører til Finland for å fylle henger med ditt og datt, blir du overgjedd, eller sier du bare at sånn er konkurransen? Vær nå ærlig nå.
10: Jo, men sånn er det. Sånn er konkurransen. Det må man bare forholde seg til. Så prøver man å være så god som man klarer selv. Og så, man kan ikke gjøre så mye mer enn det.
9: Men er det bare en myte det her at det alltid er så dyrt i Honningsvåg, og vi finner så mye billigere på nett? Hva slags inntrykk har du som sett på den andre siden?
10: Altså, det er jo dyrere å handle egentlig uansett i distriktene i forhold til det å handle på nett. Så det er en urettferdig sammenligning, det at vi skal sitte med et lager i Honningsvåg kontra å kunne bestille noe på nett fra en nettbutikk som har et lager i Nederland, for eksempel. Så det må man være villig til å kunne betale for noe som man kan få der og da. Og at man har et tilgang på et lokalt tilbud når man har byggeprosjekt.
9: Ja, for det er jo det som er så greit, det er jo det at man plutselig bare kan bestemme seg at nå skal jeg hente det og det, for nå mangler jeg det, og da blir det langt å kjøre til Nederland.
10: Ja da, det gjør det, men i forhold til det her med pris, det er jo en utfordring det å kunne være konkurransedyktig, for vi er jo i kommunen, så er vi 3000 innbyggere, og vi har jo langt færre å kunne selge de samme varene til. Så utgangspunktet er man nødt til å ha en høyere margin enn i en plass som har en rullering på varene som kanskje er 10 ganger det vi er klare å ha. Mens vi har de samme kostnader, kanskje høyere kostnader per hode enn mange andre plasser.
9: Og så er det her med åpningstider. Jeg husker jo en stund i Lakset, så var alle byggevareforretninger stengt i helgen når vi var der inne på hytta. Så det var et stort irritasjonsmoment, men de klarte noe å lære det til slutt, så de åpnet på lørdagene dem også. Men du har gjort noe enda mer på lørdagene, og tatt med deg ettermiddagen også.
10: Ja, vi har jo hatt lørdagsåpent i 30 år kanskje, ja, veldig lenge. Og så det er jo noe som alle forventer, at en butikk skal være åpen på lørdag. Så det er jo ikke noe ekstra utover det. Men vi, i år så har vi utvidet åpningstiden på lørdag til 16:00. Og vi hadde noen kunder som spurte om, kan ikke dere, eller dere stenger for tidlig, synes vi. Så vi tenkte, ja, men da kan vi prøve å gjøre noe med det. Så vi utvidet til 16:00, og det har blitt tatt veldig godt imot.
9: Ja, for da kan man begynne om morgenen på lørdag med et lite prosjekt hjemme, og så ser man når klokka blir 3. Helsika, nå mangler noe.
10: Ja, men nei, akkurat sånn er det jo. Akkurat sånn er det jo. Så, og kanskje kan man ikke, kanskje har man en annen jobb. Kanskje kan man ikke komme seg ut og gjøre noe før 14:00. Og hvis ikke du har en plass å gå da, så får du ikke gjort noe den helgen. Så, og i tillegg så har vi jo utvidet åpningstider i forhold til veldig mange andre bukedager til 16:30. Nettopp for å kunne ta den en halvtime etter at mange er ferdige på jobb.
9: Men en ting vi ikke har vært innom, det er malerprosjektet. Har du bestilt godt vær nå, sånn at vi får malt, vi som har en sånne planer?
10: Ja da, vi har bestilt for lenge siden, men det var litt treg i oppfattelse, men nå har de hørt. Så nå blir det malet vær.
9: Også det her med sommerjobber. Jeg snakker jo med mange i bransjen om at de får ikke tak i ungdommer som vil jobbe om sommeren. Kanskje ikke denne bransjen, men andre bransjer. Hvordan har dere ordnet det her, Martin?
10: Nei, vi har vært heldige og hatt noen stabile sommervikarer. Men jeg tror at vi som forretningsdrivende kan være flinkere til med rekruttering og kunne si at vi har behov for folk. For da får man folk som er interessert, og så får man det innblikket hvor mange egentlig er det som kan tenke seg å jobbe. For at alle trenger folk, og ungdommene trenger erfaring.
9: Og du begynte jo selv som sommerjobber her inne, og nå sitter du her over 30 år etterpå, så man må jo begynne en gang.
10: Ja, det er jo akkurat det. Så man må begynne en plass, og så må man få lov å prøve seg, og så må det tåles at det gjøres noen feiler. Det er jo bare sånn man lærer.
9: Ja. Og hvor lett var du om morgenen 7:00 når du var ungdom å være her 6:45 hvis du skulle begynne på jobb 7:00?
10: Nei, mamma. Vi har alle vært unge en gang, sånn at det ikke må våkne ikke like lett. Man gjorde ikke det, men det er en vane, og det har ikke vært noe problem å komme seg opp på morgenen, for min del, heldigvis.
9: Og det er vel også en del av det her å lære å jobbe, det er det her å være et kvarter før. Når du begynner 8:00, så bør du være her 7:45.
10: Ja, det er klart. Skal man ha en jobb, så må man være klar til å jobbe når tiden er der. Og ikke da begynne å gjøre seg klart. Det er for sent. Så, men vi har god erfaring med det. Folk de kommer på jobb og kommer seg opp på morgenen. Så det går fint.
9: Men da får vi bare ha mottoet klart, Martin. Litt planlegging, og så ikke være redd for å ta kontakt.
10: Sånn er det. God sommer.
7: I fjor så kjørte jeg litt rundt for å se hvor mye vill parkering det var rundt omkring på Magerøya og fastlandssida.
6: Jeg vet ikke om jeg rett, men I år synes jeg det litt mindre, men det kan hende at det været som gjør at det mindre fordi at det færre bobiler og sånt. Men vi har også denne debatten om forsøpling og folk som rett og slett skiter I naturen og elter dopapirer rundt omkring. Og da det oss I media, da det første vi ringer da, det ordføreren og spør, hva skal du gjøre med det her? Og ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, jeg regner med at du har fått noen telefoner allerede fra media I sommer.
11: Ja, det har jo vært en del henvendelser om akkurat den her problemstillingen, så den er ikke ukjent, den har jo også vært i flere år, og det jo en problemstilling som vi har I Nordkapp kommune som en følge av at vi vertskap for ja, 300-400 000 turister.
6: Jeg bruker å si en halv million.
11: Ja, det kan godt være.
6: Ja. Men hvis vi først deler litt på ansvaret her, når næringslivet driver reklame for at de skal komme til Nordkapp, de her gjestene, har ikke de et ansvar for å plukke opp etter gjestene sine?
11: Altså, vi har alle et ansvar for forsøplinga. Jeg som innbygger og privatperson og næringslivet og kommunen. Og det jo sånn at når du velger å drive business og forretning og selger deg ut til verden og får gjester på besøk, så følger det jo også med et ansvar til en viss grad med å kunne håndtere søppel fra de gjestene som kommer. Og så har jo kommunen også altså, satt ut søppeldunker, konteinere, offentlige toalett, og så har jeg som privatperson også et ansvar. Jeg synes jo man heller skal plukke opp søpla enn å rope på kommunen sånn i utgangspunktet, men klart når problemet stort, så skjønner jeg jo at kommunen blir utfordret. Men det viktig å understreke at alle har et ansvar, privatpersoner og næringsliv og kommunen.
6: Ja, for jeg hadde en par episoder I løpet av sommeren, så har jeg, I og med at jeg bor midt I denne Skjerpatrapp-traseen, så det jo masse som går forbi huset mitt, og en lørdag så var det en kjæring som datt noe så kolossalt på asfalten fordi at hun sklei på den her strøsanda som kommunen hadde strødd med vinter. Og da kostet det opp. Jeg tenkte, jeg orsker ikke å vente på noen, for da blir bare plaget hvis jeg må begynne å hjelpe dem med ambulanse og lege og hele greia. Og sammen gjør jeg med søpla, plukke opp søpla. Men sånn teoretisk så det jo ikke mitt ansvar, men jeg gjør det nå bare.
11: Nei, det jo ikke teoretisk ditt ansvar, men det initiativet som du har, det håper jeg også mange innbyggere har når problemet ikke som jeg sier, veldig stort. Og så må vi jo stille oss spørsmål om kommunen har nok infrastruktur for å håndtere den mengden turister som kommer til kommunen, og svaret på det er jo egentlig åpenbart for meg at det kan bli bedre, og det er jo nettopp derfor vi har argumentert hardt et enstemmig kommunestyre for å innføre besøksbidraget og turistskatten fra 2027.
6: Men så har vi ett offentlig toalett I Honningsvåg I Sjøgata, og når jeg ser hvor vanskelig det er å få det til å være åpent 24-7 for at folk så slørvet av dem som bruker det. Vi har jo til og med hatt herversk og til og med brannet de der, fordi at folk så tøvet. Så blir man litt sånn over igjen når fellesskap og kommun stiller opp for å ordne ting, og så klarer ikke vi å ta vare på det.
11: Ja, klart, det er jo bare trist at sånt skjer, så det, vi må jo bare sørge for å jobbe for at det ikke skjer, at også vi kommuniserer ut at alle har et ansvar for å ta vare på den felles infrastrukturen vi har. Så det er jo, som du sier, vi har et offentlig toalett i Honningsvåg, og ja, det er kanskje litt lite det også, men Vi må ha en god runde på det her nå I høst, og det jo sånn at nå har vi sagt at vi skal innføre besøksbidrag, og da skal det jo gjøres en jobb nå I høst der det skal legges en plan for hva vi skal gjøre, hva vi skal ta inn, og den jobben skal gjøres sammen med innbyggere og næringsliv. Så jeg ser frem til den jobben og har jo allerede fått ganske tydelige tilbakemeldinger på hva som må på plass først.
6: Men la oss si at vi får så mye penger inn på denne turistskatten eller besøksbidraget, at vi har råd å bygge egne offentlige toalett I fiskeværene. Så skal jo også det føres tilsyn med, og så det vedlikeholdes, og så det gjøres rent. Og vi vet hvor vanskelig det å få arbeidskraft om sommeren, så det ikke bare enkelt.
11: Nej, det är inte bara enkelt, och det, jo, det må vi ju också drøfte, hvilken modell ska det här vara? Är det kommunen som ska drifta det? Kan vi lyse det ut till ett sällskap som tar sig av allt? Är det någon aktör, alltså, för exempel ISV, som vill ta sig av det här? Det är också något vi må vurdere, men med den här infrastrukturen kan föra till nya och helåriga arbetsplatser i kommunen, så är det väldigt bra, vill jag säga. Men det är ju, som jag säger, det är något vi må diskutera. Vilken modell ska det här vara?
12: Men så följer jag många gånger att vi allt för ofta pekar på turisterna, och så är det vi själv som har försöpplat fiskevär eller närområdet vårt med gamla båtar, gamla bilar. Så vi må gå i oss själv också lite grann.
11: Ja, det finns ju dessvärre många exempel på det, utan att man ska peka ut enkelpersoner, så är det ju bara att ta sig en tur runt och i bilen och se att det är ju enkelte som utmärker sig med försöppling runt egen bolig, förlåt fartøy, som dessvärre kommun må hantera tid och vänner, och då måste vi minna oss själva på att det är inbyggarna sina pengar kommun förvaltar. Så det är inbyggarna sina pengar vi brukar på att rädda upp efter andra, och det syns jag inte är riktigt. Jag önskar att understreka det, att folk har ett ansvar för att ta ansvar för egen försöppling, och det finns goda ordningar för bilbrak, för exempel, och båtar vet jag nog inte, men förlåt nog inte båten din och förvänta att andra skulle rädda upp. Kanske det som är det tydliga budskapet. Och där har vi i kommunen hanterat många båtar. Och klart, det kostar pengar.
12: Så har vi Skärpatrappan som ett klassiskt exempel på hur det ska göras. Där har vi nu ledat trafiken upp Storfjället efter en trasé som inte ska skapa sår i naturen. Och så har vi skräckexemplet Knivskärlodden, hur det nu börjar bli så många löpe från Skarsvåg, att det ser inte ut. Det blir också en viktig del av det här besöksbidraget.
11: Det blir jätteviktigt, och nu hade vi ju folkemöte om de stedsutvalgen som vi önskar att etablera, och då blev ju också en problemställning att diskutera i Skarsvåg, och då tog jag ju det som exempel. Alltså stedsutvalget kan mena att man ska ha en tursti till Knivskärlodden, den ska märkas, det ska leda trafiken, det ska vara information och skilt, och då skönner man liksom värdien av ett stedsutvalg som måste ha en formell kanal in till kommunstyret. Det här menar vi i Skarsvåg. Och då är det ju så att när vi får besöksbidraget så kan kommunen göra jobben för att lägga till rätta för det. Så det är, jag tror det är väldigt mycket tilltag vi kan göra inför besöksförvaltningen, och så må vi få en diskussion på vad haste mest. Men jag tror det med offentlig toalett, försöppling, parkering och märkning av turstier blir tidiga och viktiga tilltag i den här besöksförvaltningen.
12: Så du tror att kanske året 2027 blir det sista året vi har den här debatten, och att i 2028 så har vi fått ting på ställ, för då har pengar börjat att komma in efter turistskatten i 2027?
11: Jag tror att vi har möjligheten till att hantera någon problemställning vi ser allerede idag i 2027. Men klart, pengarna ska ju komma in och de ska brukas, och det kan ju ta tid. Det kan ju vara att vi må ha reguleringsplan för en del tilltag. Men i alla fall att göra mer tilltag på det här med försöppling och kunna kasta från sig avfall i större grad än idag, det är en sak man kan hantera rimligt raskt. Men så är det inte så att kommun kan göra allt. Näringslivet måste känna sin roll, kommun sin roll och inbyggaren sin roll.
12: Tredje juni eller natt till 1 juli 1956 var det officiell öppning av vägen till Nordkapp. Det är alltså 70 år sedan Nordkappvägen blev öppnad. Det var den engelske admiralen Lord Fraser av Morecape som öppnade vägen. Han blev valt för att han var med och sänkte det tyska slagskipet Sarnos utanför Nordkapp 2 juledag 1943. Nationalbiblioteket har lagt en podcast om det här och det största och enaste slaget mellan slagskip under andra världskrig. Det är också det största sjöslaget i världens historia.
13: Året är 1943. I Barentshavet går konvojer på flera tiotals skip med stora mängder krigsmateriel og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé I retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen I nord. Inne I de dype fjordene I Finnmark, lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Tjarnost. Så lenge Tjarnost lusker I nord, ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle I det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag, I jakten på Tjarnost.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe Storebeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storeheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storeheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var i vente. Da Storeheil gikk inn i messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
2: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute. Og vi kan være glade for at vi i det hele tatt er så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring i tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
1: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheil fra roen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut i polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi i et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For i mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter i Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn i Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden i nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller i verste fall tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye i mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham i ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg i stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Fjork. Men han måtte finne seg i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at bytte ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Scharnhorst i det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Scharnhorst helt alene i Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Scharnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Scharnhorst om rundt 4 timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var 3 på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom som brant ganen og varmet kroppene deres i det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet i norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himlen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhæl ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnorsts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storeil at Sjarnorst sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storeil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnorst komme mot ham.

0: «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storheil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storheil å dreie torpedobatteriene mot Tjarnhorst. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storheil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Tjarnhorst.

0: Storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Scharnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Scharnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Scharnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Scharnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Scharnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis de ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Scharnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Scharnhorst, var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Scharnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, det ble vel skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Scharnhorsten.
3: Det var han.
2: Så jeg var, når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Scharnhorsten. Og det er faktum.
1: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Ola Bitsvang, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Musikken du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør I NRK Jostein Olseng.
4: Det her var et opptak fra podcastserien til NRK Gamle Greier, laget av Nasjonalbiblioteket.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

is mine. I wish I was, I wish I was more outspoken.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. If the day was a train, it'd be off track. If it

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Perleporten Kulturbryggeri trenger multebær til lokale brygga ølle Northern Most og oppfordrer folk til å se gjennom fryseboksen etter bær som ikke blir brukt. Hvis det noen som har multebær i fryser som ikke blir brukt, så gi det heller til oss, da kan vi lage øl av det, sier Snorre Andreas Engen Bigset til Radio Nordkapp. Northern Most har et lite innslag av multebær. Bærene skal ikke dominere smaken, men skal gi et ekstra preg til ølle. Bryggeriet har nylig startet produksjonen av ny bakk. Multebærer tilsettes først mot slutten av gjæringsprosessen flere uker etter bryggedagen. Northern Most er spesielt

0: populær blant tilreisende som ønsker å smake lokalt øl fra Nordkapp-regionen. Det er veldig populært øl, spesielt blant turisterne. Vi må bare fortsette å lage det, og da trenger vi mer multebær, sier Big Z. Perleporten opplyser at bryggeriet også kan komme og hente bær. Målet er å gi gamle multebær nytt liv fra fryseboks til ølboks. Dag 22. juli er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya til sammen 77 mennesker mistet livet. Det som skjedde for 15 år siden blir markert i dag med arrangement. Sigurd Raffelsen, leder i Finnmark Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant, har deltatt på flere markeringer både i regjeringskvartalet og domkirka i Oslo. Terroren har endret Norge ifølge Raffelsen. Sigurd Raffelsen synes det ekstremt hardt ordskifte på sosiale medier, og det er blitt hardere, mener han. Det blir forsterket av algoritmen. Det gjør at mange vegrer seg for å delta i demokratiet, sier Sigurd Raffelsen, som mener vi må ta til motmæle mot de her stemmene. Raffelsen mener det er vår jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli. Telleren i Nordkapp-trappa, tall som vises på uteliv i nordkapp.no, har vært ute av drift siden 14. juli. Nå fungerer telleren igjen, og tallene er oppdatert. Selv om telleren ikke har publisert oppdaterte tall, har antall passeringer blitt registrert. Det betyr at tallet for passering i Nordkapp-trappa er korrekt. Tirsdag 21. juli var det 487 passeringer i Nordkapp-trappa. Samlet siden 4. oktober 2023 har det vært 96.277 passeringer i trappa. I dag, onsdag 22. juli, arrangeres Scandic sin årlige aktivitetsdag der mange av de ansatte er med på festen. Onsdag formiddag er det fotballturnering i flerbrukshallen, deretter middag hos Scandic Bryggen, før dagen avsluttes med musikkbingo hos Nøden. Det er 120 påmeldte til middagen. Selv om Scandic arrangerer dag for de ansatte, det er ikke alle som er med. Det er drift på hotellene og på Nordkapp i Nordkapphallen. Scandic har ca. 200 ansatte på Magerøya akkurat nå. En mann bosatt i Havøysund er av Vestre Finnmark tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel og bot på 15 000 kroner. Man må betale saksomkostninger på 3000. Man ble dømt for vold mot andre personer og for å ha krenket besøksforbud. Alle forhold er hendelser som skjedde i vinter. Man møtte i retten og kjente delvis skyld på to av tiltalte beslutningen og ikke skyldig på ett av punktene. Når en fengselsstraff gjøres betinget, så betyr det at da trenger du ikke å gå i fengsel annet enn hvis du gjør noe galt en gang til innenfor prøvetidperioden. Atle Martinussen har tiltrådt som ny havnesjef i Gamvik havnevesen. Gamvik havnevesen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens havne og maritime anlegg og betjener blant annet havnen Gamvik, Mehamn og Skjånes. Havnekontoret er nå lokalisert på rådhuset. Jøsshjelpa i Nord-Norge søker kommunene i Finnmark om driftsstøtte for 2027. Porsanger kommune er positiv og støtter Jøsshjelpa med 10 000 kroner. Formannskapet i Porsanger vedtok i sitt møte 20. januar at støtte Jøsshjelpa med inntil 10 000 kroner årlig, og det skulle innarbeides i økonomiplanperioden 2026-2029. Søknaden derfor administrativt behandlet. Finnmark fylkeskommune ønsker sammen med NHO og NHO Arktisk å møte statsministerens kontor ved statssekretær Thomas Bø Hornborg og eventuelt faglig ansvarlig i embedsverket for å snakke om hvordan vi kan spille hverandre god for å oppnå nasjonale målsetninger knyttet til blant annet nordområdestrategien og totalberedskapsmeldingen. Delegasjonen vil fokusere på verdien av næringslivets rolle i nevnte planer og strategier, og det er ønskelig med møte i oktober eller november. Fylkeskommunen, NHO og NHO Arktisk ønsker å fremme viktigheten av å samle Forsvarsdepartement, Kommunal- og Distriktsdepartement og Statsministerens kontor for å diskutere og komme frem til felles løsninger på utfordringer næringslivet i Finnmark og Nord-Norge støter på i møte med forsvarssektoren og offentlige oppdragsgivere. En fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at over halvparten av oss ikke er trygg på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i 2026 sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt. Noen havner i vannet og trenger hjelp. Da det riktig bruk av en livbøye eller andre flytende element som kan være avgjørende for om personen overlever, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Undersøkelsen som gjennomført av YouGov viser også at det stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinner vet ikke eller føler at de ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn andelen 44%. Forskjell mellom kvinner og menn stor, og totalt sett det for høy andel som ikke trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det et tydelig tegn på at flere trenger mer kunnskap, sier Borge. I juni i år drukna 16 personer i Norge mot 4 personer på samme tid i fjor, ifølge redningsselskapets drukningsstatistikk. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 22. juli klokka 15. Honningsvåg 13 grader, flau vind. Mehamn 12 grader, vestlig. Lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 10 grader. Sørvestlig laber bris 8. Lakselv 15 grader. Flau vind. Karasjok 13 grader. Svak vind. Hammerfest 11 grader. Vestlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,5 grader målt i Mehamn tirsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 08.00 onsdag i Karasjok med 4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørlig frisk bris opp i liten kuling på kysten i øst. I ettermiddag minking til nordvestlig bris. Skyet perioder med regn. Minst nedbør lengst øst. Torsdag, nordvestlig, frisk bris, utsatte plasser. Torsdagskveld, skiftende bris. Skyet, eller delvis skyet. Perioder med regn. Stort sett oppholdsvær på vidda. Fredag, sørlig bris, regn av og til. Mest på vidda og i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

I denne sendingen så skal vi snakke om multebær som skal være I lokalbrygd øl. Målrock skal spille I Skarsvåg. Vi skal høre en melodi fra 2024, Ting som aldri blei.

0: Da er jeg på Perleporten Kulturbryggeri, og der har jeg truffet Snorre Bigseth. Og sjefen din, han Tore, han har sendt ut en forespørsel på Facebook om multebær. Hva du skal bruke den til?
1: Korrekt. Vi har jo en øl som vi kaller for Northernmost. Og den er en saison, men vi liker å ha litt multebær oppi den. Bare sånn, for en ekstra bonus på smaken. Ja.
0: Må det være årets multebær, eller hvordan?
1: Nei, altså, vi har jo etterlyst multebær hos folk, fordi at vi vet at det er folk rundt omkring her i byen som har plukket multebær i mange, mange år, og vi vet hvordan det er. Det er ikke alltid man får brukt alt. Sånn at hvis det er noen som tenker at de har multebær i fryseren, som er fra, la oss si, 2015, så... Ikke bruk det på dessert, gi det heller til oss, så kan vi lage øl ut av det. Ja,
0: ja, for det er Karl her borte nå som står og har på å si meske seg. Fortell om den prosessen du er inne i akkurat nå.
1: Ja, vi driver og brygger den øla i dag. Men på selve bryggedagen, da trenger vi ikke multebær. Da lager vi bare bunnlinja til øla. Og multebæra, den skal vi ikke bruke før om et par-tre uker. På slutten av gjæringsprosessen. Ja. Så nå er det bryggedag. Nå lager vi på en måte vørten. Så overfører vi vørten over til gjæringstank, hvor gjæra gjør vørten om til øl og produserer blant annet alkohol. Ja.
0: Så det er ikke sånn at du stopper en multebær inn i hver ølflaske?
1: Nei, vi gjør det ordentlig. Ja. Ja. Og det er jo en artig prosess. Ja.
0: Og så har vi snakket om det før, Snorre, mm-hmm. at du har et flott utgangspunkt med at bryggeriet ligger i Honningsvåg, for da har du verdens beste vann.
1: Vi har verdens beste vann. Ifølge sånn mineralinnhold og diverse sånn papirer, så er det veldig fint vann. Men jeg snakket med en kar i helga, jeg vet ikke om han husker det, men han ga meg en idé å prøve å brygge øl med vann fra fiskevarer rundt omkring her på Magerøya. Så det har jeg lyst til å prøve. Det er en tanke som... altså, han plantet et frø inn i hodet mitt. Jeg må dele litt sånn logistikkvanskeligheter med å frakte 300 liter vann fra Gjessvær eller Skarsvåg eller Kammervær. Men alt lar seg nå løse. Så det har jeg lyst til å prøve, bare for å se forskjellen. Ja.
0: Og da har jeg en historie fra det kommunale vannledningsnettet i Nordvågen, der anboringen, altså der den private vannledningen går inn i huset, de skifter mye oftere i Nordvågen enn andre plasser i kommunen, fordi at det er enten noe med rørene eller med vannet som gjør at det blir sånn.
1: Ja, det er jo... Jeg skal ikke si at jeg er så ekspert at jeg kan si nøyaktig hva som gjør det, men det kan jo være for eksempel mineralinnholdet i vannet i Nordvågen, eller rørene, eller...
0: Ja. Hvor tror du hvis vi ble så gode å smake på vannet at vi kunne hatt en konkurranse her oppe på Perleporten? Her vannet er fra Kammerværet, her vannet er fra Honningsvåg.
1: Kanskje vi må arrangere sånn vannsmaking. Vi er flinke å arrangere ølsmaking her på huset, men vannsmaking, det kan vi også ta.
0: Men du var litt inne på det i sted, men det er en måneds, tre ukers prosess det her.
1: Ja da, så det er ikke sånn akutt stress. Vi trenger ikke multebær nå. Jeg har til og med litt til overs i fryseren, men etter den batchen her så er jeg helt tom. Så da trenger jeg. Så hvis det er noen som plukker multebær i løpet av, jeg vet ikke, er det august som er multebær nå?
0: Ja, de er begynt allerede.
1: De er begynt allerede. Ja. Og så kommer de tilbake med enda mer enn det de hadde trengt. Så man trenger ikke å gi oss fersk bær. Vi kan bruke B-vare som har vært frøsset ned. Multebær skal ikke dominere smaken i øla. Det skal bare være et lite kompliment.
0: Du må fortelle litt om hva øl som har denne multebæren, for dere har jo forskjellige typer øl.
1: Ja, da. Vi har jo 6 faste øl som vi lager. Og det her, multebæren, den skal i en øl som heter Northernmost. Det er en saison, som er en fransk-belgisk gårdsøl fra back in the days. Det er ikke en pils, det er ikke i nærheten av en pils. Den skal være litt sånn... rough around the edges. Det skal smake som at den har vært laget på en gård i Belgia, med slumpe man har til overs av korn og humle og gjær. Ja.
0: Og når turisterne hører at det her er multebær, da?
1: Ja, det er en veldig populær øl, spesielt blant turisterne. Så vi må bare fortsette å lage den, og da trenger vi mer multebær. Ja.
0: Ta kontakt med Perleporten.
1: Ja, Send meg melding, send Perleporten melding. Vi kommer om så å hente.
2: I dag er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, hvordan har du markert dagen i dag?
3: I dag så har vi brukt dagen til å være på markering her i regjeringskvartalet og i domkirka i Oslo. Så det har vært en fin markering og et godt sted å minnes.
2: Hva husker du for 15 år siden?
3: Jeg husker hvor jeg var. Jeg husker det ufattelige. Jeg husker liksom den sorgen og det sinnet som kom som følge av det terrorangrepet som ble begått mot 69 personer på Utøya og 80 personer i regjeringskvartalet, og alle de som både ble skadet og rammet og traumatisert som følge av det.
2: Har det endret Norge?
3: Det har endret Norge. Og det er klart at den historien og den skjebnen og det direkte angrepet på vårt demokrati, på AUF, mot verdiene våre, det angrepet må vi alltid huske på hva som skjedde og hvordan krefter kan gi utslag i denne type handlinger som er helt, helt forferdelig.
2: Sigurd, jeg er jo mye på sosiale medier, og synes dere i Arbeiderpartiet, spesielt AUF-lederen, får veldig mye stygge kommentarer. Er du enig?
3: Ja, det er et ekstremt hardt ordskifte, og det har blitt hardere. Det blir forsterket av sosiale medier og de algoritmene som også løfter frem de her fiendebildene. Det gjør jo at mange vegrer seg for å delta i demokratiet. Og nettopp derfor er det viktig at vi engasjerer oss og står opp for de verdiene. Og tar del i det offentlige ordskiftet, og ikke lar dem vinne den plassen og få dyrke frem sånne krefter.
2: Tror du at vi tar til motmæle? Er det det som hjelper?
3: Ja, det hjelper å ta til motmæle. Og det må jeg tro på at det gjør. Vi må tro på at det å snakke redelig og ordentlig med hverandre om politiske uenigheter, det å ta vare på menneskerettigheter, det å ta vare på menneskeverdet og mangfoldet er utrolig viktig å stå opp for det. Og det må vi gjøre både rundt middagsbordet og der vi diskuterer, eller de handlingene vi gjør i hverdagen vår.
2: Du jobber nært med personer som overlevde terrorangrepene. Er det forskjell på de personene og dem som for eksempel aldri opplevde terroren?
3: Alle har jo forskjellige historier, og alle har forskjellige måter å takle det som skjedde, og alle har vi også kollektivt forskjellige oppfattelser og måter vi måtte bearbeide det terrorangrepet som rammet oss og som var nært. Så det er klart, det er jo forskjell fra person til person hvordan det her oppleves og hvordan man bærer med seg det man tok med seg den dagen.
2: Tror du vi noen gang kommer til å glemme 22. juli?
3: Det er vår jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli og glemme å ta vare på de verdiene, og ta vare på demokratiet, ta vare på mangfoldet og toleransen. Og det skal vi jobbe for hvert eneste år og hver dag.
4: Herborg Kråkevik til Ungdommen.

0: Campingplassene i Nord-Sverige har mange gjester fra Nord-Norge akkurat nå på grunn av været.
1: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
2: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de er der på andre uka nå.
1: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
2: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
3: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
2: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
3: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så att det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
2: Reiselivsorganisation Arctic Sweden Visitors Board, som tillsvarar Visit Nord-Norge, säger de inte har klar bookingtallan ännu för Nord-Sverige, men att de upplever att det är enormt med nordlänningar på besök denna sommaren. Och i Boden tar familjen på 5. Det er helt med ro.
1: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
2: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det er mange som kanskje kommer og blir avvist.
1: Ja, det er det. Det er jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt i parken utenfor campingen, og det er mange som står i kø og venter på plass. Så den ene naboen vår nå har en kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
0: Reporter Monica White Martinsen, NRK Nordland. Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, mener flere uerfarne sjåfører kommer på veien hvis det blir 17 års aldersgrense for bil. Hvorfor er det nødvendig at 17-åringer skal ta førerkort for bil, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet?
4: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
5: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
6: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
4: Jeg er ikke i tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er det veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man 16 år, man kan kjøre moped, men det klart det mye tryggere å være i en bil, i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet opptatt av.
5: Men unge sjåfører, spesielt menn, allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
4: Men jeg tror ikke det om det 17 eller 18 år som avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som interessant at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje til 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og mest opptatt av å være mot ting, så Fremskrittspartiet opptatt å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det veldig bra for veldig mange unge mennesker.
6: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med den mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større 36 ganger større sjanse for å havne i hardt skadd eller i dødsulykke.
5: Men Sigurd Raffelsen, altså en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkort til bil, da?
6: Det handler jo også om det som implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det begrensninger på de kjøretøyene som tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
4: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det tilbakemeldingen vi får om at de faktisk enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg helt overbevist om at det noen i risikogruppen, ja, der det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som i tillegg viktig, fordi Fremskrittspartiet ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa, vi opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det vel derfor de også imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
6: Ja, nå ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre. Vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det tror jeg viktig å
5: følge opp. Førekort for 17-åringen, det er jo ikke i diskusjon.
6: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere. Og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de i stand til å kjøre. Og så det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man 17. Men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet i aldersgrenser som tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner, advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
5: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
4: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det er nettopp det jeg sier, at det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så er det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der er svært lite handler om det som statens ansvar, det som Statens vegvesen sitt ansvar, det som statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet opptatt av, ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi har i Norge. Det de beste i verden, og det skal det fortsatt være, men vi må også se på at verden går framover, og jeg tror at det fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
5: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
6: Nej, jag tror att man har kommit sig till lärlingjobben sin ganska ofta allerede idag och det är många som är ute i lärlingar också på som är länge också på yrkesfag, så det tror jag är en sån konstruerad problemställning. Och så vet vi att 91% av olyckan så är det föraradfärd som är orsak, och då är det att göra något med problemet som du kan lösa, det är att inte att sänka åldersgränsen.
4: 18-åringen som nødvendigvis er den store utfordringen med ulykkene, det er også mange andre grupper. Så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som er 17-18-åringer, for det er ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det er flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det er jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringen som
6: man er. Stigmatisere, selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det man viser til er statistikk, og det som er viktig for oss det er at du fokuserer på det som er problemet i trafikken, det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring, og det er påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut og alle de som drar ut på ferie tror jeg er opptatt av å ferdes trygt i trafikken, og at de andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
0: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2. Da skal vi høre en annen gruppe som kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival i helga. Shades of Dire Straits. Vi har valgt ut en melodi som de har kalt for Local Bar. Og denne gruppa skal spille i Skarsvåg på fredagskveld.

0: Senterpartiet har i alle år kjempet for å bevare fylkeskommunene og kommunene. Tidligere senterpartipolitiker Marte Løvik, nå seniorrådgiver NHO Trøndelag. Du sier at fylkeskommunen må legges ned. Hvorfor det?
1: Det er jo Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor. Og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
2: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
1: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine og ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene. Det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
2: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
1: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
2: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
1: Det er jo fordi at jeg ser de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt. At vi lever lenger, men det er færre unger som er født, og flere som går ut av arbeidslivet. Og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte. Og det er ikke bare å kaste penger etter denne utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler. Og da må vi bruke ressursen, så folkene, på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
2: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterk tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
3: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at vi kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som en har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer, og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er, og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
2: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
4: Nei, det er to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene er at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det er mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i er de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Og da kan innbyggerne også velge de politikerne man er enig i og bytte ut hvis man er uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det er ingen hemmelighet at Norge er overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange av oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det er da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
2: Men hvem er det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
4: Nei, dette er oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat, og noen oppgaver mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
3: Jo, men det her er jo konsekvensen av det FRP sier, det er jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Og en, vi husker jo når FRP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satte regjering. Det er den utviklingen som dette vil stimulere, for det at de fleste av kommunene i dag er for små til å drive videregående skole. De er for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som er viktig, det er at kommunene i dag leverer viktige tjenester som skole eller omsorg. Og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner er veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det er det aller, aller viktigste. Er folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det er jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser en at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt er ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at en må faktisk diskutere ut fra fakta. Hva er det som tjener innbyggerne best? Og da mener jeg at sammenslåing av kommuner er en dårlig idé.
2: Wiborg.
4: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i Innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det er litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg er dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
3: Men det er fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker en mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som er for store oppgaver for kommunene. Sånn at det er jo som det halte, altså Løviks argumentasjon er konsekvent, FRP sin argumentasjon er inkonsekvent.
2: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
3: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det er mye staten som skal overta, for det er jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste, opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her, som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det er det ikke rom for det
2: å opplegge. Ja, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre ved til makten for folk ute i Distrikts-Norge?
4: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For det er noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen å bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og over til byråkrater.
0: Programleder Morten Kremer, NRK P2, Dagsnytt 18.
5: Har du sommergjester? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld, 75 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 82 000 kroner, og vi spiller om 78 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 15. juli, var Ingrid Fosshaug, Synnøve Olsen, Renate Myhrvold, Marte S. Seland, Gunnem Nilsen, Rønnaug Johansen, Ragnar Johansen, Ivar Strande, Kjell Sandslett, Svanhild Pedersen, Toril Brynjolfsen og Ragnhild Aronsen. Å spille om 78 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig, veldig, veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg.
6: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
0: Nordkapp nytt. Perleporten Kulturbryggeri trenger multebær til lokale brygger øl Northern Most og oppfordrer folk til å se gjennom fryseboksen etter bær som ikke blir brukt. Hvis det er noen som har multibær i fryser som ikke blir brukt, så gi det heller til oss. Da kan vi lage øl av det, sier Snorre Andreas Engen Bigseth til Radio Nordkapp. Når den

Kvartalet på Utøya til sammen 77 mennesker mistet livet. Det som skjedde for 15 år siden blir markert i dag med arrangement. Sigurd Raffelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant, har deltatt på flere markeringer både i regjeringskvartalet og domkirka i Oslo. Terroren har endret Norge ifølge Raffelsen. Sigurd Raffelsen synes det ekstremt hardt ordskifte på sosiale medier har, og det er blitt hardere, mener han. Det blir forsterket av algoritmene. Det gjør at mange vegrer seg for å delta i demokratiet, sier Sigurd Raffelsen, som mener vi må ta til motmæle mot de her stemmene. Raffelsen mener det er vår jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli. Telleren i Nordkapp-trappa, tall som vises på uteliv i nordkapp.no, har vært ute av drift siden 14. juli. Nå fungerer telleren igjen, og tallene er oppdatert. Selv om telleren ikke har publisert oppdaterte tall, har antall passeringer blitt registrert. Det betyr at tallet for passering i Nordkapp-trappa er korrekt. Tirsdag 21. juli var det 487 passering i Nordkapp-trappa. Samlet siden 4. oktober 2023 har det vært 96.277 passeringer i trappa. I dag, onsdag 22. juli, arrangeres Scandic sin årlige aktivitetsdag der mange av de ansatte er med på festen. Onsdags formiddag er det fotballturnering i flerbrukshallen, deretter middag hos Scandic Bryggen, før dagen avsluttes med musikkbingo hos Nøden. Det er 120 påmeldte til middagen. Selv om Scandic arrangerer dag for de ansatte, det er ikke alle som er med. Det er drift på hotellene og på Nordkapp i Nordkapphallen. Scandic har ca. 200 ansatte på Magerøya akkurat nå. En mann bosatt i Havøysund er av Vestre Finnmark tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel og bot på 15 000 kroner. Man må betale saksomkostninger på 3000. Man ble dømt for vold mot andre personer og for å ha krenket besøksforbud. Alle forhold er hendelser som skjedde i vinter. Man møtte i retten og kjente delvis skyld på to av tiltalebeslutningene, og ikke skyldig på ett av punktene. Når en fengselsstraff gjøres betinget, så betyr det at da trenger du ikke å gå i fengsel annet enn hvis du gjør noe galt en gang til, innenfor prøvetidperioden. Atle Martinussen har tiltrådt som ny havnesjef i Gamvik havnevesen. Gamvik havnevesen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens havne og maritime anlegg og betjener blant annet havnen Gamvik, Mehamn og Skjånes. Havnekontoret er nå lokalisert på rådhuset. Jøsshjelpa i Nord-Norge søker kommunene i Finnmark om driftsstøtte for 2027. Porsanger kommune er positiv og støtter Jøsshjelpa med 10 000 kroner. Formannskapet i Porsanger vedtok i sitt møte 20. januar at støtte Jøsshjelpa med inntil 10 000 kroner årlig, og det skulle innarbeides i økonomiplanperioden 2026-2029. Søknaden derfor administrativt behandlet. Finnmark fylkeskommune ønsker sammen med NHO og NHO Arktis å møte statsministerens kontor ved statssekretær Thomas Bø Hornborg og eventuelt faglig ansvarlig i embedsverket for å snakke om hvordan vi kan spille hverandre god for å oppnå nasjonale målsetninger knyttet til blant annet nordområdestrategien og totalberedskapsmeldingen. Delegasjonen vil fokusere på verdien av næringslivets rolle i nevnte planer og strategier, og det er ønskelig med møte i oktober eller november. Fylkeskommunen, NHO og NHO Arktisk ønsker å fremme viktigheten av å samle Forsvarsdepartementet, Kommunal- og Distriktsdepartementet og Statsministerens kontor for å diskutere og komme frem til felles løsninger på utfordringer næringslivet i Finnmark og Nord-Norge støter på i møte med forsvarssektoren og offentlige oppdragsgivere. En fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at over halvparten av oss ikke er trygg på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i 2026 sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt. Noen havner i vannet og trenger hjelp. Da er det riktig bruk av en livbøye eller andre flytende element som kan være avgjørende for om personen overlever, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. Undersøkelsen som er gjennomført av YouGov viser også at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinner vet ikke eller føler at de ikke er trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%.

0: Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, og totalt sett er det for høy andel som ikke er trygg på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er et tydelig tegn på at flere trenger mer kunnskap, sier Borge. I juni i år drukna 16 personer i Norge mot 4 personer på samme tid i fjor, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk.
1: Det var Nordkapp Nytt.
2: Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 22. juli klokka 15. Honningsvåg 13 grader, flau vind. Mehamn 12 grader, vestlig, lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 10 grader, sørvestlig, laber bris 8. Lakselv 15 grader, flau vind. Karasjok 13 grader, svak vind. Hammerfest 11 grader, vestlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,5 grader målt i Mehamn tirsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 08.00 onsdag i Karasjok med 4 millimeter.
3: Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørlig, frisk bris, opp i liten kuling på kysten i øst. I ettermiddag minking til nordvestlig bris. Skyet, perioder med regn. Minst nedbør lengst øst.
4: Torsdag, nordvestlig, frisk bris, utsatte plasser. Torsdagskveld, skiftende bris. Skyet, eller delvis skyet. Perioder med regn. Stort sett oppholdsvær på vidda.
5: Fredag, sørlig bris, regn av og til. Mest på vidda og i øst.
6: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
7: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
8: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke om multebær som skal være i lokalbrygd øl. Målrock skal spille i Skarsvåg. Vi skal høre en melodi fra 2024, Ting som aldri blei.

0: Da er jeg på Perleporten Kulturbryggeri, og der har jeg truffet Snorre Bigseth, og sjefen din, han Tore, han har sendt ut en forespørsel på Facebook om multebær. Hva du skal bruke den til?
1: Korrekt. Vi har jo en øl som vi kaller for Northernmost, og den er en saison, men vi liker å ha litt multebær oppi den, bare sånn, for en ekstra bonus på smaken. Ja.
0: Må det være årets multebær, eller hvordan?
1: Nei, altså, vi har jo etterlyst multebær hos folk, fordi at vi vet at det er folk rundt omkring her i byen som har plukket multebær i mange, mange år, og vi vet hvordan det er. Det er ikke alltid man får brukt alt. Sånn at hvis det er noen som tenker at de har multebær i fryseren som er fra, la oss si 2015, så... Ikke bruk det på dessert, gi det heller til oss, så kan vi lage øl ut av det. Ja,
0: ja, for det er Karl her borte nå som står og har på å si meske seg. Fortell om den prosessen du er inne i akkurat nå.
1: Ja, vi driver og brygger den øla i dag. Men på selve bryggedagen, da trenger vi ikke multebær. Da lager vi bare bunnlinja til øla. Og multebæra, den skal vi ikke bruke før om et par-tre uker. På slutten av gjæringsprosessen. Ja. Så nå er det bryggedag. Nå lager vi på en måte vørten. Så overfører vi vørten over til gjæringstank, hvor gjæra gjør vørten om til øl og produserer blant annet alkohol. Ja.
0: Så det er ikke sånn at du stapper en multebær inn i hver ølflaske?
1: Nei. Vi gjør det ordentlig. Ja. Og det er jo en artig prosess. Ja.
0: Og så har vi snakket om det før, Snorre, mm-hmm. at du har et flott utgangspunkt med at bryggeriet ligger i Honningsvåg, for da har du verdens beste vann.
1: Vi har verdens beste vann. Ifølge sånn mineralinnhold og diverse sånn papirer, så er det veldig fint vann. Men jeg snakket med en kar i helga, jeg vet ikke om han husker det, men han ga meg en idé å prøve å brygge øl med vann fra fiskevarene rundt omkring her på Magerøya. Så det har jeg lyst til å prøve. Det er en tanke som... altså, han plantet et frø inn i hodet mitt. Jeg må dele litt sånn logistikkvanskeligheter med å frakte 300 liter vann fra Gjessvær eller Skarsvåg eller Kammervær. Men alt lar seg nå løse. Så det har jeg lyst til å prøve, bare for å se forskjellen. Ja.
0: Og da har jeg en historie fra det kommunale vannledningsnettet i Nordvågen, der anboringen, altså der den private vannledningen går inn i huset, de skifter mye oftere i Nordvågen enn andre plasser i kommunen, fordi at det er enten noe med rørene eller med vannet som gjør at det blir sånn.
1: Ja, det er jo... Jeg skal ikke si at jeg er så ekspert at jeg kan si nøyaktig hva som gjør det, men det kan jo være for eksempel mineralinnholdet i vannet i Nordvågen, eller rørene, eller...
0: Ja. Hva tror du hvis vi ble så gode å smake på vannet at vi kunne ha en konkurranse her oppe på Perleporten? Her vannet er fra Kammerværet, her vannet er fra Honningsvåg.
1: Kanskje vi må arrangere sånn vannsmaking. Vi er jo flinke å arrangere ølsmaking her på huset, men vannsmaking, det kan vi også ta.
0: Men du var litt inne på det i sted, men det er en måneds, tre ukers prosess det her.
1: Ja da, så det er ikke sånn akutt stress. Vi trenger ikke multebær nå. Jeg har til og med litt til overs i fryseren, men etter den batchen her så er jeg helt tom. Så da trenger jeg. Så hvis det er noen som plukker multebær i løpet av, jeg vet ikke, er det august som er multebær nå?
0: Ja, de er begynt allerede.
1: De er begynt allerede. Ja. Og så kommer de tilbake med enda mer enn det de hadde trengt. Så man trenger ikke å gi oss fersk bær. Vi kan bruke bevare som har vært frøsset ned. Multebæra skal ikke dominere smaken i øla. Det skal bare være et lite kompliment.
0: Du må fortelle litt om hva øl som har denne multebæra, for dere har jo forskjellige typer øl.
1: Ja, da. Vi har jo 6 faste øl som vi lager. Og det her multebæra, den skal i en øl som heter Northernmost. Det er en saison, som er en fransk-belgisk gårdsøl fra back in the days. Det er ikke en pils, det er ikke i nærheten av en pils. Den skal være litt sånn... rough around the edges. Det skal smake som at den har vært laget på en gård i Belgia, med slumper man har til overs av korn og humle og gjær. Ja.
0: Og når turisterne hører at det her er multebær, da?
1: Ja, det er en veldig populær øl, spesielt blant turisterne. Så vi må bare fortsette å lage den, og da trenger vi mer multebær. Ja.
0: Takk med Perleporten.
1: Ja. send meg melding, send Perleporten melding. Vi kommer også og henter.
2: I dag er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, hvordan har du markert dagen i dag?
3: I dag så har vi brukt dagen til å være på markering her i regjeringskvartalet og i domkirka i Oslo. Så det har vært en fin markering og et godt sted å minnes.
2: Hva husker du for 15 år siden?
3: Jeg husker hvor jeg var. Jeg husker det ufattelige. Jeg husker liksom den sorgen og det sinnet som kom som følge av det terrorangrepet som ble begått mot 69 personer på Utøya og 80 personer i regjeringskvartalet, og alle de som både ble skadet og rammet og traumatisert som følge av det.
2: Har det endret Norge?
3: Det har endret Norge. Og det er klart at den historien og den skjebnen og det direkte angrepet på vårt demokrati, på AUF, mot verdiene våre, det angrepet må vi alltid huske på hva som skjedde og hvordan krefter kan gi utslag i denne type handlinger som er helt, helt forferdelig.
2: Sigurd, jeg er jo mye på sosiale medier og synes dere i Arbeiderpartiet, spesielt AUF-lederen, får veldig mye stygge kommentarer. Er du enig?
3: Ja, det er et ekstremt hardt ordskifte, og det har blitt hardere. Det blir forsterket av sosiale medier og de algoritmene som også løfter frem de her fiendebildene. Det gjør jo at mange vegrer seg for å delta i demokratiet. Og nettopp derfor er det viktig at vi engasjerer oss og står opp for de verdiene. Og tar del i det offentlige ordskiftet, og ikke lar dem vinne den plassen og få dyrke frem sånne krefter.
2: Tror du at vi tar til motmæle? Er det det som hjelper?
3: Ja, det hjelper å ta til motmæle. Og det må jeg tro på at det gjør. Vi må tro på at det å snakke redelig og ordentlig med hverandre om politiske uenigheter, det å ta vare på menneskerettigheter, det å ta vare på menneskeverdet og mangfoldet er utrolig viktig å stå opp for det. Og det må vi gjøre både rundt middagsbordet og der vi diskuterer, eller de handlingene vi gjør i hverdagen vår.
2: Du jobber nært med personer som overlevde terrorangrepene. Er det forskjell på de personene og dem som for eksempel aldri opplevde terroren?
3: Alle har jo forskjellige historier, og alle har forskjellige måter å takle det som skjedde, og alle har vi også kollektivt forskjellige oppfattelser og måter vi måtte bearbeide det terrorangrepet som rammet oss og som var nært. Så det er klart, det er jo forskjell fra person til person hvordan det her oppleves og hvordan man bærer med seg det man tok med seg den dagen.
2: Tror du vi noen gang kommer til å glemme 22. juli?
3: Det er vårt jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli og glemme å ta vare på de verdiene, og ta vare på demokratiet, ta vare på mangfoldet og toleransen. Og det skal vi jobbe for hvert eneste år og hver dag.
4: Herbar Kråkevik til Ungdommen

0: Campingplassene i Nord-Sverige har mange gjester fra Nord-Norge akkurat nå på grunn av været.
1: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
2: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de er der på andre uka nå.
1: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
2: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
3: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
2: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
3: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så att det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
2: Reiselivsorganisation Arctic Sweden Visitors Board, som tillsvarar Visit Nord-Norge, säger de inte har klar bookingtallen ännu för Nord-Sverige, men att de upplever att det är enormt med nordlänningar på besök denna sommar. Och i Boden tar familjen på 5. Det helt med ro.
1: Vi ska nog i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
2: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det mange som kanskje kommer og blir avvist.
1: Ja, det er det. Det er jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt i parken utenfor campingen, og det er mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå har en kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
0: Reporter Monica White Martinsen, NRK Nordland. Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, mener flere uerfarne sjåfører kommer på veien hvis det blir 17 års aldersgrense for bil. Hvorfor er det nødvendig at 17-åringer skal ta førerkort for bil, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet?
4: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
5: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
6: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
4: Det er ikke tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åringer mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det litt viktig å ha med seg at Norge litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder det veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man 16 år, man kan kjøre moped, men det klart det mye tryggere å være i en bil, i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet opptatt av.
5: Men unge sjåfører, spesielt menn, allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
4: Men jeg tror ikke det om det 17 eller 18 år som avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som interessant at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje til 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og mest opptatt av å være mot ting, så Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det veldig bra for veldig mange unge mennesker.
6: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med den mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
5: Men Sigurd Raffelsen, altså en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
6: Det handler jo også om det som implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det begrensninger på de kjøretøyene som tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
4: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det tilbakemeldingen vi får om at de faktisk enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg helt overbevist om at det noen i risikogruppen, ja, der det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som i tillegg viktig, fordi Fremskrittspartiet ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa, vi opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det vel derfor de også imot å gjøre noe med dette med aldersgrense.
6: Ja, nå ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre. Vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det tror jeg viktig å
5: følge opp. Førekort for 17-åringen kan du jo ikke være i diskusjon.
6: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere. Og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de i stand til å kjøre. Og så det riktig at man kan være en god sjåfør når man 17. Men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet i aldersgrenser som tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner, advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
5: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
4: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det nettopp det jeg sier, at det handler om, det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der svært lite handler om det som statens ansvar, det som Statens vegvesen sitt ansvar, det som statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar, det vil man ikke snakke om. Men det selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet opptatt av, ja, vi skal ha god føreopplæring, sånn som vi har i Norge. Det de beste i verden, og det skal det fortsatt være. Men vi må også se på at verden går fremover, og jeg tror at det fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring er det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
5: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
6: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingejobben sin ganske ofte allerede i dag, og det mange som ute i lærlinger også på, som lærlinger også på yrkesfag, så det tror jeg en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så det føreradferd som årsak, og da det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det jo ikke å senke aldersgrensa.
4: 18-åringene som nødvendigvis den store utfordringen med ulykkene, det også mange andre grupper. Så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som 17-18-åringer, for det ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer
6: som man er 18-åringer. Selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det må vise til statistikk, og det som viktig for oss, det at du fokuserer på det som problemet i trafikken, det mangel på oppmerksomhet, det mangel på erfaring, og det påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere, sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut, og alle de som drar ut på ferie, tror jeg opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at de andre som der ute har en god kjøreopplæring.
0: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2. Da skal vi høre en annen gruppe som kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival i helga. Shades of Dire Straits. Vi har valgt ut en melodi som de har kalt for Local Bar. Og denne gruppa skal spille i Skarsvåg på fredagskveld.

0: Senterpartiet har i alle år kjempet for å bevare fylkeskommunene og kommunene. Tidligere senterpartipolitiker Marte Løvik, nå seniorrådgiver NHO Trøndelag. Du sier at fylkeskommunen må legges ned. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor. Og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre, som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til orde for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
2: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
1: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine. Å ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene, det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
2: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
1: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at fylket, altså kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
2: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
1: Det er jo fordi at jeg ser de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
2: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterk tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
3: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at vi kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som en har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer, og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er, og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
2: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
4: Nei, det er to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene er at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det er mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i er de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man er enig i og bytte ut hvis man er uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det er ingen hemmelighet at Norge er overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange av oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det er da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
2: Men hvem er det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
4: Nei, dette er oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat, og noen oppgaver mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
3: Jo, men det her er jo konsekvensen av det FAP sier, det er jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Og en, vi husker jo når FAP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satt i regjering. Det er den utviklingen som dette vil stimulere, fordi at de fleste av kommunene i dag er for små til å drive videregående skole. De er for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som er viktig, det er at kommunene i dag leverer viktige tjenester som skole eller omsorg. Og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner er veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det er det aller, aller viktigste. Er folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det er jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser en at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt en ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at en må faktisk diskutere ut fra fakta. Hva er det som tjener innbyggerne best? Og da mener jeg at sammenslåing av kommuner er en dårlig idé.
2: Viborg.
4: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i Innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det er litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg er dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
3: Men det er fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker en mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som er for store oppgaver for kommunene. Sånn at det er jo som det halter. Altså Løviks argumentasjon er konsekvent. FAP's argumentasjon er inkonsekvent.
2: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
3: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FAP, at det er mye staten som skal overta. For det er jo ingen grense for hvor god tro FAP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste, opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her, som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det er det ikke rom for det
2: i opplegget. Ja, eller vi bare, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre vei til makten for folk ute i Distrikts-Norge?
4: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For er det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen å bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og over til byråkrater.
0: Programleder Morten Kremer, NRK P2, Dagsnytt 18.
5: Har du sommergjester? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radiobingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld, 75 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 82 000 kroner, og vi spiller om 78 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for en uke siden, onsdag 15. juli, var Ingrid Fosshaug, Synnøve Olsen, Renate Myhrvold, Marte S. Seland, Gunnem Nilsen, Rønnaug Johansen, Ragnar Johansen, Ivar Strande, Kjell Sandslett, Svanhild Pedersen, Toril Brynjolfsen og Ragnhild Aronsen. Å spille om 78 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig, veldig, veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg.
0: Klokka er 17.51. Nordkapp nytt. Perleporten Kulturbryggeri trenger multebær til lokale brygger ølet Northern Most, og oppfordrer folk til å se gjennom fryseboksen etter bær som ikke blir brukt. Hvis det er noen som har multibær i fryser som ikke blir brukt, så gi det heller til oss. Da kan vi lage øl av det, sier Snorre Andreas Engen Bigseth til Radio Nordkapp. Northern Most har et lite innslag av multibær. Bærene skal ikke dominere smaken, men skal gi et ekstra preg til ølet. Bryggeriet har nylig startet produksjonen av ny bakk. Multibærer tilsettes først mot slutten av gjæringsprosessen, flere uker etter bryggedagen. Northern Most er spesielt populær blant tilreisende som ønsker å smake lokalt øl fra Nordkapp-regionen. Det er veldig populært øl, spesielt blant turistene. Vi må bare fortsette å lage det, og da trenger vi mer multebær, sier Bigseth. Perleporten opplyser at bryggeriet også kan komme og hente bær. Målet er å gi gamle multebær nytt liv fra fryseboks til ølboks. Dag 22. juli er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya, til sammen 77 mennesker mistet livet. Det som skjedde for 15 år siden blir markert i dag med arrangement. Sigurd Raffelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant, har deltatt på flere markeringer både i regjeringskvartalet og domkirka i Oslo. Terroren har endret Norge, ifølge Raffelsen. Sigurd Raffelsen synes det er ekstremt hardt ordskifte på sosiale medier, og det er blitt hardere, mener han. Det blir forsterket av algoritmen. Det gjør at mange vegrer seg for å delta i demokratiet, sier Sigurd Raffelsen, som mener vi må ta til motmæle mot de her stemmene. Raffelsen mener det er vår jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli. Telleren i Nordkapp-trappa, tall som vises på uteliv i nordkapp.no, har vært ut av drift siden 14. juli. Nå fungerer telleren igjen, og tallene er oppdatert. Selv om telleren ikke har publisert oppdaterte tall, har antall passeringer blitt registrert. Det betyr at tallet for passering i Nordkapp-trappa er korrekt. Tirsdag 21. juli var det 487 passeringer i Nordkapp-trappa. Samlet siden 4. oktober 2023 har det vært 96.277 passeringer i trappa. I dag, onsdag 22. juli, arrangerer Scandic sin årlig aktivitetsdag, der mange av de ansatte er med på festen. Onsdags formiddag er det fotballturnering i flerbrukshallen, deretter middag hos Scandic Bryggen, før dagen avsluttes med musikkbingo hos Nøden. Det er 120 påmeldte til middagen. Selv om Scandic arrangerer dag for de ansatte, det er ikke alle som er med. Det er drift på hotellene og på Nordkapp i Nordkapphallen. Scandic har ca. 200 ansatte på Magerøya akkurat nå. En mann bosatt i Havøysund er av Vestre Finnmark tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel og bot på 15 000 kroner. Man må betale saksomkostninger på 3000. Man ble dømt for vold mot andre personer for å ha krenket besøksforbud. Alle forhold er hendelser som skjedde i vinter. Man møtte i retten og kjente delvis skyld på to av tiltalebeslutningen og ikke skyldig på ett av punktene. Når en fengselsstraff gjøres betinget, så betyr det at da trenger du ikke å gå i fengsel annet enn hvis du gjør noe galt en gang til innenfor prøvetidperioden. Atle Martinussen har tiltrådt som ny havnesjef i Gamvik havnevesen. Gamvik havnevesen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens havne og maritime anlegg og betjener blant annet havnen Gamvik, Meham og Skjånes. Havnekontoret er nå lokalisert på rådhuset. Jøsshjelpa i Nord-Norge har søkt kommunene i Finnmark om driftsstøtte for 2027. Porsanger kommune er positiv og støtter Jøsshjelpa med 10 000 kroner. Formannskapet i Porsanger vedtok i sitt møte 20. januar at støtte Jøsshjelpa med inntil 10 000 kroner årlig, og det skulle innarbeides i økonomiplanperioden 2026-2029. Søknaden derfor administrativt behandlet. Finnmark fylkeskommune ønsker sammen med NHO og NHO Arktisk å møte statsministerens kontor ved statssekretær Thomas Bø Hornborg og eventuelt faglig ansvarlig i embedsverket for å snakke om hvordan vi kan spille hverandre god for å oppnå nasjonale målsetninger knyttet til blant annet nordområdestrategien og totalberedskapsmeldingen. Delegasjonen vil fokusere på verdien av næringslivets rolle i nevnte planer og strategier, og det er ønskelig med møte i oktober eller november. Fylkeskommunen, NHO og NHO Arktisk ønsker å fremme viktigheten av å samle Forsvarsdepartement, Kommunal- og Distriktsdepartement og Statsministerens kontor for å diskutere og komme frem til felles løsninger på utfordringer næringslivet i Finnmark og Nord-Norge støter på i møte med forsvarssektoren og offentlige oppdragsgivere. En fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at over halvparten av oss ikke er trygg på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i 2026 sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt. Noen havner i vannet og trenger hjelp. Da er det riktig bruk av en livbøye eller andre flytende element som kan være avgjørende for om personen overlever, sier Espen Borge, kommunikasjonsdirektør.

gjort i ettermiddag onsdag 22. juli klokka 15. Honningsvåg 13 grader, flau vind. Mehamn 12 grader, vestlig, lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 10 grader, sørvestlig, laber bris 8. Lakselv 15 grader, flau vind. Karasjok 13 grader, svak vind. Hammerfest 11 grader, vestlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,5 grader målt i Mehamn tirsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 08.00 onsdag i Karasjok med 4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørlig, frisk bris opp i liten kuling på kysten i øst. I ettermiddag minking til nordvestlig bris. Skya, perioder med regn. Minst nedbør lengst øst. Torsdag, nordvestlig, frisk bris, utsatte plasser. Torsdagskveld, skiftende bris. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn. Stort sett oppholdsvær på vidda. Fredag, sørlig bris, regn av og til. Mest på vidda og i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankrede ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det er podcasten hvor vi samtaler om søndagens prekentekst. I dag så er det 9. søndag i treenighetstida som er tema. Det er fra Matteus 11, og vi skal se nærmere på den teksten ganske snart. Treenighetstida, det er den delen av kirkeåret hvor vi er ferdige med høytider og fester i all hovedsak, og er litt mer over i slags hverdagsmodus, og har søndag etter søndag der vi leser tekster som på ulike måter handler om trua, liv i trua, det var disippel og etterfølge av Jesus i denne verden. Og for å samtale om dagens tekst, så har jeg med meg
2: Sverre Bø
1: og
3: Håkon Valen Denstam.
1: Og så er det meg, Knut Kåre Kirkholm. Vi skal lese teksten. Dette er en av de tekstene hvor Bibel.no og den offisielle tekstrekken har vers 28-30 i Matteus 11, altså Matteus 11, 28-30. Men så finnes det også noen som har utarbeidet en litt sånn alternativ tekstrekke som utvider et par plasser av ulike grunner, som gjør at en del kan også ha med seg fra vers 25-30. Så jeg tenkte at vi kan lese vers 25-30, og så vektlegger vi likevel i samtalen vår vers 28-30. Så jeg leser fra vers 25. Matteus 11. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde lett.» På dette tidspunktet så er Jesus, og han er vel i Galilea, han vitne, og han understreker hvordan de har avvist både Johannes, døperen, og han selv. Da kommer verop over Galileas byer som har avvist, så det er en kontekst hvor det er vektleggelse av dette at Jesus er blitt avvist, misforstått, ikke tatt på alvor, eller ja, tatt på alvor, men i hvert fall ikke anerkjent. Og det er derfor vi har disse versene i forkant, der Jesus setter opp litt denne kontrasten med de vise og de forstandige versus de umyndige små, og at her er det et budskap som blir motsagt. Og så er det likevel da vers 28-30 som er hovedversene og det som er liksom offisiell prekentekst og som vi vil bruke mest tid på, men vi lar dette andre få lov å klinge litt med i bakgrunnen uten at vi bruker det mest som en referanse, er vår tanke da. Så hvis vi bare går litt løs på disse her, det er jo et kjent og kjært vers, Matteus 11-28, trøsteord til de som har det vanskelig, og Håkon, du påpekte når vi samtalte i forkant på gresken her, at vi er litt som inne i en formulering med byrdene, som du synes var litt interessant.
3: Ja, han sier det som bærer tunge byrder, ja. Dette uttrykket, tunge byrder, det er vel et uttrykk for at vi blir lesset ned på, ikke det? Eller at man blir bebyrdet med noe som andre legger på oss, da. Mm. Så det må jo kanskje at det er en adresse her i det Jesus sier da, til fariserne, som jo nettopp gjør det med folket. Matteus 23,4, så sier jo Jesus, de binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Så det er jo absolutt. Og så sier han jo, kom til meg da. Så det er ganske Det jo fantastisk det han sier, men det kan vi snakke om mer etterpå, men det var i hvert fall det jeg ville bare nevne med det. Tunge byrder, ja.
1: Ikke sant? Så det har med en liten sånn gresk ting, en elegant liten passiv formulering på gresk, som har mye i seg, fordi at han nettopp trekker vår oppmerksomhet i retning av dette som du nevnte fra Matteus 23, da. Men kom til meg, Jesus sitt budskap, og det vi glad for.
2: Ja, det fantastisk at han sier. Vi har jo kanskje en følelse av at det et ekko fra Salomos ordspråk når visdommen inviterer til å komme og lære. Og Jesus da sannelig visdommen, med stor bokstav. Og så har jeg veldig lyst til å føye til det dere sa når jeg kom. Jeg så glad for at det står så åpent og uspesifisert alle dere som strever og har tungt å bære. Det står ikke «kom til meg dere som strever med særskilt åndelige spørsmål» eller «med de og de type problemer». Men Jesus liksom så raus, han sier «alle som strever». Det åpner døra for hver eneste en av oss, samme hvor våre utfordringer måtte være, så vi invitert.
1: Og så det kvile som Jesus tilbyr. Og kvile kan vi kanskje også se litt på litt ulike vinkler. Altså det...
3: Ja, jeg tenker han da sier «kom til meg». Hvem er det som kan si det? Jeg kan ikke si det til folk som hvis du bare kommer til meg, så skal du få slappe av. Men han kan si det, at det er det å være hos han som er rett og slett hvilen. For det er han som kan gi han da. For det, han har jo gjort alt for oss. Så det ligger, det vel kanskje en dobbeltbunn i denne hvilen. Det handler nok om frelsen, at vi kan få hvile helt fra å skulle prestere noe for å skulle gjøre oss fortjent noe, vi kan få hvile i hva han har gjort da, men så er det vel også absolutt en invitasjon til alle slags ting vi strider med dette livet. Vi lever jo en meget oppjaget, stressende tid, og folk er på jakt etter å finne ro og hvile, men det å virkelig få komme til han, det er egentlig den optimale hvile fra alt vi måtte streve med dette livet, og han som også kan hjelpe oss med det vi står i, som jo kommet etterpå når han snakker om å ta mitt åk på.
1: Og så vil jeg gjerne kvilen også, sånn som i Hebreerbrevet, denne sabbatskvilen som står tilbake for Guds folk, at man kan til og med få trekke det hele veien til den evige kvilen hos Jesus.
3: Ikke sant?
2: Ja. Og så det spennende å tenke over hvordan hvile i Bibelen brukes fra første side og til det siste. Det ikke liksom bare et fravær av aktivitet, men Gud velsignet den syvende dagen da han hvilte. Det en Herrens aktivitet i det som for oss å ikke skulle prestere noen ting. Vi har vel et visst begrep vi også med at vi kan legge telefonen til lading. Det var en rektor på en av internatskolene våre som sa det at barna deres som går her på skolen, de sover ikke. De ligger bare til lading. Man fikk fram et poeng av at det skjer noe i den hvilen. Det en rekreasjon. Det skapes noe på nytt. Og jeg tenker på det når jeg setter en utslitt bil fra meg i garasjen på kvelden. Bilen sliten, og jeg sliten. Den sølete, og den nesten tom for bensin, og har ikke mye spylerveske igjen. Og det ikke stort i meg heller som duger, og jeg legger meg til å sove. Og 8 timer etterpå så har jeg fått kreftene tilbake og går ut og ser på bilen som like sliten og like uten det den trenger. Altså, Guds faktiske skapergjerning, reskapergjerning, rekreasjon, at han kan gjøre noe i den bilen, det løfter begrepet bare fra en pausestand til noe himmelsk aktivitet.
1: Og det er tillegg knyttet an til nettopp det å få være Jesus og få ble nyskapt i han, så blir det stort på flere nivåer dette her. Det helt sant. Men så var det dette åge da, som kom, og det jo et fascinerende uttrykk egentlig, at Jesus løfter fram åge som et strålende ting. Det jo ikke det som samsvarer best med tidsånden i dagens samfunn. Kom og kos deg med et åge å bære. Det vel helst det vi vil slippe.
3: Nei, det høres ut som det noe vi får over nakken om å bære ytterligere. Men dette åket, det var en sånn trekonstruksjon som de la over dyrene, som på trekkdyr, så de kunne dele vekten da, og dra en plog eller en vogn sammen. Og så inviterer Jesus til å bære hans åk, så det han som blir vår sidemann som bærer samme, så det, han sier det lett å bære det åket, så da, for det, han bærer jo alt. Det egentlig han som trekker alt.
2: Ja. Da kan du tenke deg noe finere enn å få være i tospann med Jesus. Han setter retningen og målet, han har kreftene. Han har ubegrenset med ressurser der hvor du stopper for oss. Paulus bruker jo dette åket som et bilde på ekteskap, og advarer mot å gi seg inn i et ekteskap med en som hadde tenkt seg motsatt vei, som ikke har snudd og vendt om. Dra ikke i åk med vantro. Og positivt formulert, et godt ekteskap hvor du skal samme vei, og hvor du hjelper hverandre. Når den ene glir litt, så er det den andre som støtter. Så jeg tror nok nøkkelen her er å forstå åk som et redskap som forvandler det veldig tunge prosjektet til noe overkommelig. Kan du ha prøvd noen vær å gå og bære bøtter med vann, for eksempel, i forhold til å få et enkelt enmannsåk over nakken og få flyttet tyngden opp på skuldrene, så orker du veldig mye mer. Men når du da er flere sammen, og til og med Jesus er den som drar ved siden av deg, da blir det noe flott i det.
1: Så det er dette løftet om å få finne hvile for sjela. I Bibel 21 så er jo det markert, det satt i kursiv, og det pleier jo å bety at det et sitat fra GT, så det måtte jeg sjekke opp, og det vel Jeremia 6,16 som er, det har jo en ordrett formulering. Det jo dette litt kjente verset som ofte siteres om å stille seg på veien og se og spørre etter de gamle stiene og veien til det gode. Og så er det en oppfordring til å gå på denne veien, for da skal dere finne hvile for deres liv, eller deres sjel, som det da står. Og så i Jeremia så er det jo fortsettelsen, men de svarte, vi vil ikke gå der. Men det som er interessant er jo at, i hvert fall jeg vandrer meg fra det gamle testamentet, at når det taler om veier og stier, så er det jo da er det jo det å leve i pakten, leve i henhold til det Gud har sagt, og vandre på hans veier på den måten, og det er vel rimelig å anta at det er det som er ment hos Jeremia. Så at når Jesus taler om sitt og, så handler jo det om et liv som skal leves i lag med han, og det bør styrke og bekrefte også av denne teksten fra det gamle testamentet. Og så kan vi jo gjerne diskutere det, hvor godt, hvor behageligt er dette livet med Jesus alltid. Det er jo ikke alltid at vi synes at det bare er kjekt og lett, og en dans på roser og full av Jesus, og det er mennesker som har det tøft i sin etterfølgelse av Jesus. Og likevel så er det dette som er det gode, og Jesus lufter det frem som veien til hvile og veien til det gode. Jeg vet ikke hvordan det er rent sånn pastoralt og snakke og tenke om de tingene der. De aktualiseres jo raskt.
3: Lærer meg, sier han. Jeg er mild og ydmyk. Jeg tenker, ja, altså, det motsatte da. Stolt kanskje og hard. Og det, vi skal liksom stå på vårt, og vi kjemper, og vi kjemper for rettigheter, og vi skal liksom ha rett, og ja, det er liksom sånn vår natur kan være, men altså Jesus liksom inviterer oss til å være milde og ydmyke, og ja, og be for deres fiender, altså be for den som forfølger dere, altså det er jo ikke for å legge inn byrde, men det er egentlig for å fri oss, og at de skal få bli fri da. Så, men det kjennes jo uoverkommelig noen ganger, og det høres jo voldsomt ut å skulle gjøre det i mange sammen. Og det er ikke alltid dette like enkelt, absolutt, og man må virkelig gå noen runder over for å klare å ta den oppfordringen han gir oss, men så er det liksom på sikt da, at å stole på han da, det han kaller oss til å gjøre det han gjør da, at det er det som på sikt er det som vil gi oss hvile, at det er da vi kan finne hvile fra det vi strider med.
2: Det er også tankevekkende å se hvordan Gud kommer oss i møte med alle disse byrdene vi har å bære, som Jesus ærlig setter ord på med det uttrykket. Nevnte i sted at dette med åk brukes som et bilde om ekteskapet, hvor vi kan støtte hverandre gjennom livet i den nærmeste relasjonen. Og så er det en menighetsside ved dette, at du skal få dele det som er tungt med menigheten. Der har vi det fine uttrykket, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Og så det ikke alltid menigheten heller så til stede og i stand til å forstå oss og hjelpe som det skulle. Da har vi uansett dette med kryp inn under åket sammen med Jesus, gå i tospann med han. Han ikke til å misforstå, og han svikter ikke. Utrolig hvordan Gud har prøvd å legge til rette for den kampen som livet ofte vil være.
1: Mm. Mm. Ja, for det er jo dette kampmotivet som også dukker opp her. Selv om selvfølgelig i den teksten her, så er det gjerne sette oss på sporet av det, men først og fremst så er det jo hvor lett og godt og gagnelig og bra det er, dette her.
2: Mm.
1: Og det er jo en sånn type ting som, enten det går på kristen etikk, eller det går på mer den allmenne etterfølgelsen og livet, at Jesus sier faktisk at det er bra. Det er det beste.
2: Mm.
1: Det han har sagt er det beste for oss. Og så kan vi sikkert kjenne på uenighet av og til, av ulike grunner. Men det er jo en krevende, utrolig krevende å... Ja, i hvert fall hvis du også er i omgivelser av en kultur hvor gjerne Guds bud på ingen måte blir sett på som gode, så skal du liksom stå der som forkynner og som kristen også i dette da.
3: Ja, nei, at det oppleves som et offer, at det er krevende. Vi har en natur som trekker oss voldsomt i en annen retning. Hva det står om Moses, han valgte i stedet for å nyte synd, er ikke det uttrykk som brukes, og heller følge Gud. Altså det synd vil jo alltid være mye enklere og lettere og tiltrekkende på, sånn at vi vil absolutt kjenne på denne, at man må gi avkall på noe, virkelig, og at det koster mange ganger, ikke minst med tanke på den kulturen du nevner, vi som hele tiden vil trekke oss i en annen retning, som bare øker på, egentlig, i vår tid.
2: Mm. Jeg synes dette kjempespennende tanker, for det utfordrer meg litt til frimodig å snakke om Guds gode livslover. At alt hva Gud har sagt, det ikke bare nødvendig, men det godt. Det han som har laget oss, han som har designet oss, han som har skrudd oss sammen for sosialt liv, og hvem det vi passer sammen med, og på hvilke måter. Den frimodigheten i å tro at det Gud har sagt, det faktisk det beste for oss. Jeg tenker på da Hans Nielsen Hauge ble en kristen, så hadde han ikke vært en kristen i mer enn 6 uker etter sin omvendelse før han hadde første manuskriptet sitt klart til kladd. Og det het «Om verdens dårlighet».
1: Mm.
2: Altså etter å ha fått smake samfunnet med Jesus, så ble alt det gamle, det ble så dårlig at han kunne skrive en hel bok om det. Jeg tror kanskje en og annen kristen ungdom ville tenke litt omvendt at det kunne fort blitt en bok om alle de verdens herligheter som jeg som en kristen dessverre har avskåret fra å ta del i.
3: Mm.
2: Fordi rett og slett djevelen har forblindet oss til å tro at det er mer attraktivt å leve på tvers av Guds lover, mens Bibelens samlede uttrykk er at det er godt og rett og lett å få lov til å leve etter Guds lover. Det er ikke lett i den kampen der, men det er til det beste og til gagn.
1: Mm.
3: Salme 4, det står, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Altså det er noe med alt det som Gud har tilbudt. Når man først får smaken og virkelig se det, så falmer det.
1: Mm.
3: Det som denne verden tilbyr. Nei, det er jo han hviler for deres sjel. Det er jo et uttrykk som på en måte, altså det er jo noe vi er jo på jag hele veien etter noe. Og alt det vi jager etter, tror vi skal gi oss en eller annen form for tilfredshet, og da lander man, og så får man det, og så lander man ikke likevel, og så må man gå videre. Man finner egentlig aldri hvilen, men det er Jesus som klarer å gi den.
1: Mm. På en måte så, jeg leste i hvert fall typen sånn bibelkommentar som sier da at kanskje er det mulig, og så sier det at det vers 28 her, det gir oss anledning til å tale om rettferdiggjørelsen med tro, komme til Jesus, få alt, og få frihet fra lovens byrder, for å si det sånn. Mens vers 29, da, det går nettopp på det som følger etterpå. Det nye livet, helliggjørelsen, valgene som må tas hver dag, om å tre inn under Jesu og vandre der, og at det er et og, samtidig som det er godt. Altså, det er jo gjerne veldig dogmatisk, den teksten, men det er gjerne likevel en anledning til oss som forkynner og reflekterer litt over anledninger til oss å lufte fram sentrale ting i troslæren, som denne teksten også gir oss ansatser til. Da. Det en sånn problemstilling som en alltid har som forkynner. Hvordan skal en knytte an til kalle katekismen til troslæren og de tingene der. Og dette jo en tekst som i hvert fall har potensialet for å hjelpe oss litt på den veien. Da. Vi skal gå mot en avrunding. Og Sverre, hvis du skal tale over teksten, hva er det noen ting som særlig ligger på hjertet, eller som vi har glemt å snakke om nå?
2: Jeg sitter med hodet fullt av ganske sterke stemmer fra jeg var i Japan siste gang. Der fikk jeg bli født og vokse opp. Men i voksen alder har jeg vært tilbake noen ganger på noen oppdrag. Og da jeg var der sist, så møtte jeg faktisk mange som fortalte om hvordan de som alene kristne i familien hadde kjent seg mobbet og plaget av sin familie. Kristendom er for tapere. En stolt japaner er ikke en taper som ber om nåde og hjelp fordi han ikke har fiksa det, og aller mest at summen av mitt liv skulle stå til stryk, og at jeg trenger en annens regnskap. Det får være måte på et ydmykende budskap, det der passer ikke. Og så fikk jeg samtidig høre noen av disse familiene fortelle om hvordan livet hadde brakt noen av disse sterke, stolte japanerne ned på kne for Jesus, fordi det kom et punkt hvor man så litt dypere, at mot den hellige Gud så var vi tapere hele gjengen. Teksten vår begynner i vers 25 med at dette er noe som er skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige små. Umyndige små, det står bokstavelig talt på gresk babyer, altså diebarn, de som er så små at ikke de duger til det. Og kirkefedrene forteller hvordan i oldkirken så ble de mobbet stadig vekk for at kristendommen den henvender seg til fattige, svake, hjelpeløse mennesker, mens enhver filosofi henvender seg til de skarpeste hjerner, de klareste tanker, de dyktigste, flinkeste. Kom for oss. Har dere bare en eller annen livsvei for tapere og for hjelpeløse folk? Og så vet vi litt dypere kanskje hvordan Jesus mente dette, det er åpenbart for. Og vi trenger hvile istedenfor at vi får lesset det ene idealet oppå det andre. For alt vi skulle og kunne fått være. Og så får vi leve i et tospann med Jesus, der han drar lasset vårt den veien vi skal.
1: Håkon, hadde du noen?
3: Ja, flott perspektiv. Du har delt her, Sverre. Jeg tenker det er jo det er vel ikke så mange som kanskje ikke har streket under disse ordene i Bibelen. Det er liksom virkelig ord som er fantastiske til trøst. Men jeg tenker ja, den prestasjonskulturen vi lever i også i Norge, altså det jaget, og at jeg alltid skulle prestere på en eller annen måte, og så er det et sted, ja, vi skal prestere på jobb, vi skal prestere for venner, vi skal prestere sosiale medier, liksom alt handler liksom om en fasade, og så er det et sted, det viktigste som alt handler om, der slipper vi å skulle prestere noe, det er hjemme hos Herren, og det som handler om det evige liv hos Gud, det er der skal vi slippe å prestere noe som helst, det er virkelig et sted å få hvile da. Så det som står i Hebreerne 4:10, den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger. Så det er noe rundt der, tenker jeg, vi får lande.
1: Ja, men det er en fin plass å lande. Da har vi fått gjerne tatt essensen i Jesu invitasjon denne søndagen her. Så med det så vil jeg jo si at det finnes det andre ressurser også på foross.no om denne teksten. Både skriftlige gjennomganger, men også andre sånn lignende samtaler som denne. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse, både over deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Oktogobarga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gutelemas Johannes gastasjegi, Mattiegin, ledai vostamotsai gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas, ja som bovdis og erjas orron sadjai. Andreas, ja motons og ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Da leta Andreas at da Jesus kan bera båt profetas le kjellan, som le oinan så, som le gullan så sarnome, ovdolars ersje i birra. Ja, så gjorde la at dalga ferte så velja, Simon, mai besat gullat. Da le gosone eitsa Simona, det djelka sånn. Men le gavnan Messias, Messias, da le Kristus, gen ipmil le voidan gona gasan. Både delenag og deike, be som og kjeit unge, gida le. Jesus gjerstjasta Andreas av vilje, ja djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas, mi leda semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asa ga Betsaias, Galilea jævrin lakka sin. Semma gavpogis, Asa Filip mai. Jesus valga dokko. Som djeiva Filip. Jesus gjerra sos at igo volge so farroi. Filip has gavna Nathaniel, ja moitala sunje Jesus abirra. Jego Nathaniel oina Jesusa, det djelka son. Donle ipmer barne, donle Israel gonagas. Den lakkai, da det geva, at Jesus odju utsa javkorsa farosis. Jesus svadjula Galilea javre gaddis, som også dakka ritjat, gedat og båt visot godit, og besat lesos lote. Da eisa som gokte gole bivdi, ge eidule på firmis oppmomme, ja som tjorvo sodnjo i det. Tjorvo mo, det daga mo dodne olmors bivdin. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galga var gå så i gåde litt båt, ja tjorvo så. Jo, må han dovde så. I sånne amas og.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selmer og Børre lå på magen bak en busk og lekte spioner. Det var Børre som hadde funnet på at de skulle ligge der og spionere. Selmer ville heller at de skulle mate rumpetroll, men Børre var så sta med det der spionene sine at Selmer måtte gi seg. En skulle tro Børre hadde planlagt alt sammen på forhånd, så nøyaktig måtte det gjøres. Det var akkurat som han hadde et kart inn i hovedet sitt, der han hadde merket av hvilken busk de skulle gjemme seg bak, og hvilken vei nasen skulle peke. Og slik var det jo. Det hørte med til planen at de skulle leke spioner. Ja, det var nettopp en av de små, uskyldige fellene som Børre hadde tenkt å legge framføre Selmer i all hemmelighet. Hvis bare Selmer ville være snille og gå i den første fella, så behøvde ikke Børre legge ut flere. Da kunne han slappe av og ta seg fri resten av sommeren. Han kunne gå på fisketur med fetteren sin uten å ta med seg Selmer, og han behøvde ikke å bekymre seg mer, hverken for radioen under fjøsgolvet eller for nifse menn med grønne hjelmer. Som du forstår, så var dette en viktig dag for Børre. Han klekte forsiktig ut de ordene han ville bruke. Og han ordna de tankene sine med stor omsorg før han slapp de fra seg. «Hvem er det du spionerer på?» spurte Børre. Ja, han snakket tålig, selvsagt. Det gjorde jo alle spioner når de var ute i oppdrag. «Jeg spionerer på fangene», hviska Selmer. Og gjennom kikkehålet kunne han se hele den lurvete fangeflokken. Han så hvordan de smale ryggene bukta seg opp og ned mens fangene arbeidde, og han hørte hvordan det bulra når de snakket til hverandre. Selma forstod ikke hva de sa. Han visste bare at de snakket russisk. De hadde vært soldater i den russiske hær, og så hadde tyskerne tatt de til fange og sendt de til Norge. Nå gikk de her og slava for tyskerne. Når vakten så på de, slava de fort. Når vaktene snudde seg en annen vei, slava de langsomt. Men Selmer visste at en annen plass i verden, der var det tyskerne som slava, og russerne som hadde gevær. Det hørte med til krigen, hadde Mikkel sagt. I nesten alle land var det noen som ble tatt til fange, og noen som måtte dø på grunn av krigen. «Kan du se vaktene i kikkeholdet ditt?» spurte Børre. «Jeg ser to av de», sa Selmer. Egentlig hadde han ikke brutt seg om å se på vaktene. De kjente han fra før. De bodde på skolen og hette Kurt og Herman. Selmer kunne gå på besøk til de når som helst og se på de så mye som han ville. Da var det noe annet med fangene. De var fremmede og annerledes. Ingen i Billefjord hadde slike ansikter og slike øyne, og ingen hadde så sørgelige filler, ja, fillete klær på hele kroppen som tyskerne sine fanger. «Ser du han hovne med de veldig blanke støvlene?» spurte Børre. Selma myste mot de to vaktene. Han syntes de hadde like blanke støvler begge to. Det gikk ikke an å være tyske soldat uten å blanke støvler, så mye hadde han forstått. «Mener du han som står med ryggen til?» spurte Selmer. «Nei, nei, han andre. Han som står nærmest brønnen.» «Herman?» «Jeg vet ikke hva han heter, men det er han som pusser nasen sin akkurat nå.» «Det er Herman», sa Selmer. «Herman Kaltenbrunner», heter han. «Han skal du passe deg for.» Det lå en liten trussel i stemmen til Børre, som om han visste noe vondt og farlig om Herman. «Hvorfor det?» spurte Selmer fra Bausa. «Fordi han er slemme.» «Det er han ikke det», sa Selmer. «Han er snille. Han har gitt meg appelsiner og spilt trekkspill for meg. Og det er han som har lært meg å snakke tysk.» «Han har slått en russerfange», sa Børre hardt. «Her», og Børre lagde en strek over nakken med pekefingeren. «Jeg så det selv. Han tok av seg beltet sitt og slo med beltespennet. Det er helt sant!» Selma svarte ikke. Han var plutselig blitt stumme. «Fangen blødde», sa Børre. Selma hadde visst ikke hørt den viktige opplysningen. Eller kanskje han ikke ville høre. I alle fall sa han ingenting. Han bare stirret framfor seg med tomme øyne. «Han blødde», sa Børre enda høyere. Selma rørte seg ikke. «Han blødde noe alldeles forferdelig», drev Børre på. «Mange liter», føyde han til for sikkerhets skyld, så det skulle høres skikkelig fælt ut. Det måtte høres fælt ut, ellers fikk han ikke plan til virke. «Og du skulle sitte sår», han fikk, ropte Børre, for nå hadde han glemt at han var spion og skulle snakke tålig. «Det var så grulig stort at det gikk fra den ene enden av nakken til den andre.» Selma sa fremdeles ingenting. Han lå helt stille, og han så ikke på Børre. «Såret var forresten enda større», sa Børre. «Det var så stort at det gikk tre ganger rundt halsen på fangen.» Børre kikket bort på Selma før han fortsatte. «Og hvis du ser en fange som har et arr i nakken, så kan du være sikker på at det er han.» Selma likte ikke det Børre sa. Han ble trist av det. Han kunne ikke skjønne at det gikk an å bli så triste på noen få minutter, mens han nok stille bak en busk, uten å gjøre noen verdens ting. Det var akkurat som han hadde et hål inni seg. Han visste ikke om det satt i hovet i magen. Han visste bare at det var urimelig stort og tomt, og at det var kommet dit fordi han hadde mistet en venn. Det var Herman han hadde mistet. Vennskapet deres var blitt øyelagt i ett øyeblikk. Og når noen plutselig klipper over en snor, ja, da ligger snoret igjen der i to deler. Ingen kan gjøre den hel igjen. Så var det med Selma og Herman også. Børre hadde klippet de fra hverandre. Selma visste at de aldri kunne bli venner igjen, for Herman hadde slått en russerfange. Og det gikk ikke an å forandre noe som allerede hadde hendt. Den vennen som Selma hadde mistet, stod borte ved brønnen og passte på fangene. Han var høy og lyse, ja, like høy og like lyse som han hadde vært den gangen Selma ble kjent med han. Han hadde på seg den samme grønne uniformen, og han hadde et ladd gevær over skulderen, og han hadde akkurat så blanke støvler som en tysk soldat skulle ha. På den måten hadde han ikke forandret seg. Det var bare Selma som syntes han var annerledes. De lyse blå øynene til Herman var ikke snille lenger. De var blitt ørende øyne, og hendene som hadde flyttet seg så vakkert over knappen når han spilte trekspill, de var blitt klør. Selma kunne aldri orke å se hendene hans mer, siden de hadde slått en russerfange. Børre kikket enda en gang på Selma, så begynte han å snakke om de andre soldaterne som bodde på skolen. De var slemme mot fangene. De òg. De satt og slafsa i seg svære kjøttstykker mens fangene måtte ete skyller og kålrabisuppe. «Hvis du ikke tror meg, kan du se etter selv», sa han. «Se på fangene, bare se. De er så magre at...» Børre tidde, for nå hadde han lagt ut fella si. De lå tause ved siden av hverandre en lang stund, de to kameratene. Endelig kom det en lyd fra Selma. «Jeg skal aldri gå til skolen mer», sa han, med en fremmende stemme. Da snudde Børre ansiktet vekk og smilte. Han skjønte at Selma hadde snakket sant.

Onsdag etter sjuende søndag etter trefoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6,19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, nå kan dere stå imot synden på en god måte. For nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. Hva da, sier han, skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av Den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til. Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før. Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved Den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss å ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landsdag nummer 494, vers 2 og 3.

Vi har mange farlige fjell i Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene er nok de mest dramatiske. Også i Det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her er det ikke fjell som raser ut. Det er konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, er følgene katastrofale.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling og talte til Rehabiam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre.» Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo.

I 1942 kom det ut en bok her I Norge, skrevet av Arthur Klebo, som fikk titelen «Farlige fjell». I denne boken beskriver Arthur Klebo noen av de mange farlige fjellene vi har her I Norge, og ulykker som har skjedd I tilknytning til disse fjellene, særlig slike som har krevd menneskeliv. Han skriver blant annet om de to store ulykkene som rammet bygdene rundt Loenvannet, da deler av Ramnefjellet raste ut. Først den 17. januar I 1905, da 63 mennesker omkom. Og senere den 13. september I 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge I nyere tid, når vi tenker på antall omkomne. Ramnefjellet og Loenvannet ligger I Stryn kommune I Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe I fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge I Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen, drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet alltid ødeleggelse og død. Men det starter alltid på toppen. Også I Det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og I det store fallet som kommer, følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn I en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt I to. Nordrike Israel og Sørrike Juda. I første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge I 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag, forteller om det som hendte I det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil I den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra første kongebok 12 finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende I stedet for å lytte til de gamle I folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem, lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går I helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd.
Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn i en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytt til dem som har fått grått hår, i alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet. Gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel i stedet for de tidløse sannhetene i skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra i forrige program, og så hva som gikk galt i Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk i den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor het Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam i nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk i landet som drev tempelutukt. De tok etter de motbydelige skikkene hos alle de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon, de gjorde det som Herren hadde kalt en styggedom, og som Herren ikke ville at Israels sønner skulle ha del i. Hvor i all verden hadde Rehabiam lært dette? Hvor hadde han tidligere sett en slik levemåte? Ikke fra sine forfedre David eller Saul eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars seinere liv. Og fra det forfallet som fant sted i de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes i Jerusalem. Hvis vi nå går til andre krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18 til 21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter, til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer. Og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett det i sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så, i lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen i sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt, og altså hedningekvinne, og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam
ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette er kjente ting. Rehabeam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i Skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri. Rehabeam ble avgudsdyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabeam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten og snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabeam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til er dette. Rehabeam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I andre krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det er et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabeams forfall og frafall. Også her er det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i andre krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen er denne. Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program. En hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabeam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem, og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet er borte, dekket Rehabeam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte og prøvde å lage noe kunstig. Jeg er sikker på at han måtte ansette egne vakter som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det er slik vi gjør når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabeam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon?
Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med Han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert. Nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan er det nå? Er det fremdeles friskt og levende, eller er det blitt etterligninger og imitasjoner, det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabeam ville ikke vende sitt hjerte til Herren. Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabeam, er det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabeam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet? Kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred. Bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det, står det i Ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar, og ikke dekk over det som er galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde, egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, onsdag 22. juli 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld verdi på 75.000 kroner. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 13. 1, 3. Syv, dobbelt syv. 32, 3, 2. 11, dobbelt en. 41, 4, 1. 20, 2, 0. 52, 5, 2. 67, 67. 1, enkel 1. 65, 65. 84, 84. 68, 68. 56, 56. 87, 87. 24, 24. 71, 71. 57, 57. 16, 1, 6. 58, 5, 8. 53, 53. 62, 62. 69, 69.

0: 63, 63. Atten, en åtte. Tjueåtte, to åtte. Fem, enkel fem. Trettioåtta, tre åtta.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 38.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 38. Navnet det er?
2: Vigun Markusen.
1: Bongnummeret?
2: 5888.
1: 5888. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 38.
1: Navnet det er?
3: Åsel Hansen.
1: Bongnummeret?
3: 3812.
1: 3812. To stykker var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 38. Er det andre som har bingo på 38, eller et tall som blir lest opp før 38, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 38. Ingen flere ringer, de to jeg har pratet med, de deler premien på 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 54, 54. Syttitre, syvtre. Femtini, femni. Trettien, treen. Åttiåtte, dobbel åtte. Syttito, syvto. Trettifem, trefem. Tjueen, toen. Sekstien, seksen. Tretti, tre null. Førtini, fire ni. Syttiseks, syv seks. Åtti, åtte null. Åttien, åtte en.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Skal vi se. Hvilket tall var det du fikk?
4: 80.
1: 80.
2: 80.
1: Är bingotallet 80?
2: Bingotallet 80, ja.
1: De som har bingo på 81 trenger ikke å ringe inn. 81 kom etter 80. Navnet det er?
2: Det er Grete Nilsen.
1: Bongnummeret?
2: 7252.
1: 7252. Nylyttere på lufta, kast tallet det bingo på.
2: 80.
1: Navnet det er?
2: Det er Mathe Milvold.
1: Bongnummeret?
2: 33703.
1: 33703. Vi får sannsynligvis nok I deling. To stykker fikk bingo på 80, etter 80 kom 81. De som har bingo på 81 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80? Eller et tall som blir lest opp før 80? Ring oss med en eneste gang. Bingotallet 80, etter 80 kom 81. Tre rekke, 300 kroner I premie. Neste tall ut, det er
0: 51, 51. Seksti, seks null. Fire, enkel fire. Syttiåtte, syv åtte. 10, 1, 0. 8, enkel 8. 74, 7, 4. 46, 4, 6.
1: 3 rekke utfylt. Kast tallet du bingo på.
5: 74.
1: Bingo på 74. Navnet det er?
5: Emsa Israelsen.
1: Bongnummeret?
5: 5908.
1: 5908. Bingotallet var 74. Etter 74 kom 46. De som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 74, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 74. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 74 etter 74 kom 46. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 I kveld. 300 kroner.
6: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 12, 1, 2. 49, 4, 9. 78, 7, 8. 19, 1, 9. 35, 3, 5. 61, 6, 1. 6, enkel 6. 7, enkel 7. Sekstito, seks to.
1: Ei rekke utfylt?
7: Nei, det spill nummer to, ikke sant?
1: Det spill nummer to og rekke nummer en.
7: Ja, kan du gjenta alle tallene for at radioen min datt ut?
1: Ja, vi skal prøve på det.
7: Takk skal du ha. Takk.
1: Det kommer til å gå ganske raskt. Så jeg ber innringen følge med. Det første tallet ut var 12. Så kom 49. 78. 19. 35. 61. 6. 7. Og det siste oppleste tallet 62. Vi spiller altså på spill 2, rekke nummer 1, premien 200 kroner. Neste tall ut, det
0: 31, 31. 16, 1, 6. 65, 6, 5. 37, 3, 7. 10, 1, 0. 13, 1, 3. 58, 5, 8. 34, 3, 4. 53, 5, 3. 86, 8, 6. 56, 5, 6. 5, enkel 5. 15, 1, 5. 27, 2, 7. 42, 4, 2. 43, 4, 3.
1: Der satser vi på at ei rekke er utfylt. Stemmer det?
7: Ja.
1: Hva tall er det bingo på?
7: 42.
1: De som har bingo på 43 trenger ikke å ringe inn. 43 kom etter 42. Navnet det
7: Stine Marie Høyem.
1: Bongnummeret?
7: 33724.
1: 33724. Bingo-tallet 42. Etter 42 kom 43. De som har bingo på 43 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
8: 42.
1: Navnet det
8: Ingrid Fosse Grusenes.
1: Bongnummer da?
8: 16758.
1: 16758. Noen innringere på lufta. Hva tall er det bingo på?
9: 42.
1: Navnet det er?
9: Bjørg Masternes.
1: Bongnummeret?
9: 5923.
1: 5923. Da har vi tre stykker som har fått bingo på 42. Etter 42 kom 43. Har du bingo på 43, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 42. Etter 42 kom 43. Ingen flere ringer. Premien på 200 kroner deles på tre. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 30-30. Fire, enkel fire. 45, 45. 23, 23. 26, 26. 18, 18. 57, 57. 80, 80. 81, 81. 55, 55. 3, enkel 3. 71, 71. 40, 40.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Gjenta bingotallet, og så må du skru ned radioen, eller så hører jeg deg ikke.
10: Ja. På 18.
1: Bingo på 18.
10: Det gikk på en stund siden, for jeg klarte ikke å følge med.
1: Ja, 18 er gått for en god stund siden.
10: Ja, det er stærkest. Ragnar Johansen. Og 56-32.
1: Sa du 5632?
10: Ja, 5632, ja.
1: Vi skal slå den opp manuelt, må du ikke legge på. 5632.
10: Nei, jeg hadde problemer med ektalsk og sånn var det bare.
1: Ja, men nå ser jeg bongen din, og den ser fin ut. Jeg skal bare sjekke at bingotallet er 18. Og nå er det litt stille på lufta når jeg kontrollerer bongen, og da kontrollerer jeg bongen opp mot skjemaet som jeg skriver på. pluss skjemaet som er på skjermen. Bingotallet var 18. Etter 18 kom det ganske mange tall. Og vi kan ta de tallene. 18 altså, etter 18 kom 57, 80, 81, 55, 3, 71 og 40. Har du bingo på et av de tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Alle dem kom altså etter 18. Er det andre som har bingo på 18, eller et tall som blir lest opp før 18, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
10: Nei, det var... Jeg hørte jeg datt ut. Var det ok med Ragnar Johansen?
1: Den er helt ok. Nå må du legge på og gjøre det klart til neste rekke.
10: Haker, hei hei.
1: Da setter jeg strek. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 87, 87. Fyrtioåtta, fyrtioåtta. Sjuttiosju, dubbel sju. Tjugofem, tvåfem. 33, dobbelt 3. 11, dobbelt 1. 36, 3, 6. 8, enkel 8. 29, 2, 9. 84, 8, 4. 41, 4, 1. 73, 7, 3. 2, enkel 2. 69, 69. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 60, 6, 0. 20, 2, 0. 44, dobbelt 4. 89, 89.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
11: 89.
1: Bingo på det siste oppleste tallet. 89. Navnet det er?
11: Edith Karlsson.
1: Bongnummeret?
11: 20611.
1: 20611. Bingotalent, det siste oppløste tallet, 89. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
12: 89.
1: Navnet det er?
12: Samuels.
1: Pungnummeret?
12: 21.069.
1: Nei.
12: Jo.
1: Må lese en gang til.
12: 2189. Det
1: er 21.089, sier vi.
12: Ja, ja.
1: Samuel, som har litt reisefeber, det er derfor han så litt kjeft på bongen. Men han fikk bingo i lag med Edith på det siste oppløste tallet, 89. Er det andre som har bingo på 89, eller et tall som blir lest opp før 89, ring oss med en eneste gang. 89, det siste oppløste tallet. Jeg gjentar bingotallet en gang til for å drøye sekund. 89, det siste oppløste tallet. Ingen flere ringer, vi får i deling. To stykker deler premien på 200 kroner.
6: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 31. 3-1. Fem, enkel fem. Fem syv. 63, 63. 29, 29. 42, 42. 83, 83. 62, 62. 45, 45. 35, 35. 61, 61. 10, 10. 33, 33. 37, 37. 44, 44. 75, 75. 55, 55. 2, 2. 80, 80. 46, 46. 38, 38. Sekstisyv, sekssyv.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
13: 80.
1: Sa du 80?
13: Ja.
1: De som har bingo på 46, 38 eller 67 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 80. Navnet det er?
13: Adam Strande.
1: Bongnummeret?
13: 33737.
1: Bare vent litt. 33737. Bingo-tallet var 80. Etter 80 kom det tre tall. 46, 38 og 67. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
14: 80.
1: Navnet det er?
14: Agnete Masternes Hansen.
1: Bongnummeret?
14: 5926.
1: 5926. To stykker har fått bingo på 80. Etter 80 kom 46, 38 og 67. Ingen flere ringer. De to jeg har snakket med, de deler premien på 200 kroner. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 28, 28. Åttiseks, åtteseks. Sytti, syv null. Tre, enkel tre. 49, 49. 34, 34. 16, 1, 6. 50, 5, 0. 24, 2, 4. 48, 4, 8. 39, 39. 17, 1, 7. 40, 4, 0. 30, 3, 0. 69, 69. 21, 21. 60, 6, 0.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
14: 30.
1: Du sa 30?
14: Ja.
1: De som har bingo på 69, 21 eller 60 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kommer etter 30. Navnet det er?
14: Jeg heter Mastnes Hansen.
1: Bongnummeret denne gangen?
14: Samme, 59, 26.
1: 5926. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
15: 30.
1: Navnet det er?
15: Jimmy Klavik.
1: Bongnummeret?
15: Skal vi se her. Sånn. Det er jo ikke. Der. 722.
1: Bongnummer 722. To stykker har fått bingo på 30, etter 30 kom 69, 21 og 60. De som har bingo på et av de tre tallene trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 30, etter 30 kom 69, 21 og 60. Nok i deling, to stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 56, 56. Trettiseks, treseks. Femtito, femto. Førtitre, firetre. 68, 68. 47, 47. 78, 78. 14, 1, 4. 51, 5, 1. 23, 2, 3. 6, enkel 6. 87, 87. 1, enkel 1. 32, 32. 84, 84. 59, 59. 27, 27. 76, 76. 18, 1, 8. 53, 53. Tretten, en tre.
1: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
12: Atten.
1: Bingo på 18. De som har bingo på 53 eller 13 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 18. Navnet det er?
12: Navnet det er?
16: Else Olsen.
1: Bongnummeret?
16: 7263.
1: 7263. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
15: Ja, det var på 722.
1: Bingo-tallet er?
15: 53, var det?
1: Ja, det er tallet etter 18.
15: Ok.
1: Ja, så da legger jeg på til deg. Dem som har bingo på 53 eller 13 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter Else sitt tall, som er bingo-tallet 18. Er det andre som har bingo på 18, eller et tall som blir lest opp før 18, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til 18. Etter 18 kom 53 og 13. Ingen flere ringer. Du er Else som vinner 1000 kroner. Gratulerer.
6: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 17, 1, 7. Fyrtifem, fire, fem. Tretten, en, tre. 35, 3, 5. 33, dobbelt 3. 63, 6, 3. 50, 5, 0. 37, 3, 7. 68, 6, 8. 12, 1, 2. 74, 7, 4. 31, 3, 1. 34, 3, 4. 18, 1, 8. 86, 8, 6. 19, 1, 9. 23, 2, 3. 24, 2, 4. 2. Enkel 2. Syttisyv, dobbel syv. Syttiåtte, syv åtte. Sekstito, seks to. 38, 3, 8.
1: 1 rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
16: 62.
1: De som har bingo på 38 trenger ikke å ringe inn. 38 kom etter 62. Navnet det er?
16: Andrea Seland.
1: Bongnummer da?
16: 5833.
1: 5833. Bingotallet var 62. Etter 62 kom 38. De som har bingo på 38 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 62 etter 62 kom 38. To rekke 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 5. Enkel 5. 79, 79. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 87, 87. 9, enkel 9. 57, 57. 61, 61. 25, 25. 32, 32. 36, 36. 75, 75. 48, 48. 89, 89. 88, dobbel 8. 49, 49. 21, 21. 10, 1, 0. 26, 26. 1, enkel 1. Seisen, 1, 6. Seksti, 6, 0.
1: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Bingo på 16. De som har bingo på 60 trenger ikke 16. Å ringe inn. 60 kom etter 16. Ja, jeg har fått bingotallet 16. Navnet det er?
7: Elsa Olsen.
1: Bongnummeret denne gangen?
7: 7255.
1: 7255. Og Else ligger godt an til å vinne sin gevinst nummer 2 i kveld. Bingo-tallet var 16, etter 16 kom 60. De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 16, eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 16, etter 16 kom 60. Tre rekker 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
0: 80-80. Åtte, enkel åtte. Førtito, fire to. 83-83 53-53 72-72 43-43 59-59 65-65 66, dobbelt 6. 27, 2, 7. 85, 8, 5.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
7: 27.
1: De som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. 85 kom etter 27. Navnet det er?
7: Martin Gaut.
1: Bongnummeret?

Ja, det var Skandinavia som kom her og sang så vakkert til oss med en sang som heter Kjærlighet gjør blind. Neste ut er Holmsve. De kommer her med Land dance bølgen går.

Et bit av Värmland heter denne sangen. Den hørte vi med Ole Ivars. Vår gamle danseplatt heter neste melodi. Den med Bjørns orkester.

Da har jeg kommet frem til siste melodi her. Dere har hørt Stein Sivertsen spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Denne gangen så skal jeg avslutte i Tyskland. Det skal jeg gjøre med en gruppe som jeg bruker å spille ofte her, nemlig The Flippers. Denne gangen har jeg funnet en sang med dem som heter Die Weißen Mühlen von Rhodos. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savannah Svebakk Bøhn søstra til Anders Behring Breivik

0: uker, fire personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de fire utsatt for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over to tredeler av de omkomne over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt anslått å være verd nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripende, men smykker ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet dit over 20 år på rad.
1: Se på dette her, det lystige laget her. Det jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, det jo helt fantastisk.
2: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
1: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Perleporten Kulturbryggeri trenger multebær til lokale brygga ølet Northern Most og oppfordrer folk til å se gjennom fryseboksen etter bær som ikke blir brukt. Hvis det noen som har multibær i fryser som ikke blir brukt, så gi det heller til oss. Da kan vi lage øl av det, sier Snorre Andreas Engen Bigseth til Radio Nordkapp. Northern Most har et lite innslag av multibær. Bærene skal ikke dominere smaken, men skal gi et ekstra preg til ølet. Bryggeriet har nylig startet produksjonen av ny bakk. Multibærer tilsettes først mot slutten av gjæringsprosessen flere uker etter bryggedagen. Northern Most er spesielt populær blant tilreisende som ønsker å smake lokalt øl fra Nordkapp-regionen. Det er veldig populært øl, spesielt blant turisterne. Vi må bare fortsette å lage det, og da trenger vi mer multibær, sier Bigseth. Perleporten opplyser at bryggeriet også kan komme og hente bær. Målet er å gi gamle multibær nytt liv fra fryseboks til ølboks. Dag 22. juli er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya til sammen 77 mennesker mistet livet. Det som skjedde for 15 år siden blir markert i dag med arrangement. Sigurd Raffelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant, har deltatt på flere markeringer både i regjeringskvartalet og domkirka i Oslo. Terroren har endret Norge ifølge Raffelsen. Sigurd Raffelsen synes det ekstremt hardt ordskiftet på sosiale medier, og det blitt hardere, mener han. Det blir forsterket av algoritmen. Det gjør at mange vegrer seg for å delta i demokratiet, sier Sigurd Raffelsen, som mener vi må ta til motmæle mot de her stemmene. Raffelsen mener det er vår jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli. Telleren i Nordkapp-trappa, tall som vises på uteliv i nordkapp.no, har vært ute av drift siden 14. juli. Nå fungerer telleren igjen, og tallene er oppdatert. Selv om telleren ikke har publisert oppdaterte tall, har antall passeringer blitt registrert. Det betyr at tallet for passering i Nordkapp-trappa er korrekt. Tirsdag 21. juli var det 487 passeringer i Nordkapp-trappa. Samlet siden 4. oktober 2023 har det vært 96.277 passeringer i trappa. I dag, onsdag 22. juli, arrangeres Scandic sin årlig aktivitetsdag der mange av de ansatte er med på festen. Onsdags formiddag er det fotballturnering i flerbrukshallen, deretter middag hos Scandic Bryggen, før dagen avsluttes med musikkbingo hos Nøden. Det er 120 påmeldte til middagen. Selv om Scandic arrangerer dag

0: for de ansatte. Det er ikke alle som er med. Det er drift på hotellene og på Nordkapp i Nordkapphallen. Scandic har ca. 200 ansatte på Magerøya akkurat nå. En mann bosatt i Havøysund er av Vestre Finnmark tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel og bot på 15 000 kroner. Man må betale saksomkostninger på 3000. Man ble dømt for vold mot andre personer for å ha krenket besøksforbud. Alle forhold er hendelser som skjedde i vinter. Man møtte i retten og kjente delvis skyld på to av tiltalebeslutningen og ikke skyldig på ett av punktene. Når en fengselsstraff gjøres betinget, så betyr det at da trenger du ikke å gå i fengsel annet enn hvis du gjør noe galt en gang til innenfor prøvetidperioden. Atle Martinussen har tiltrådt som ny havnesjef i Gamvik havnevesen. Gamvik havnevesen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens havne og maritime anlegg og betjener blant annet havnen Gamvik, Meham og Skjånes. Havnekontoret er nå lokalisert på rådhuset. Jusshjelpa i Nord-Norge søker kommunene i Finnmark om driftsstøtte for 2027. Porsanger kommune er positiv og støtter Jusshjelpa med 10 000 kroner. Formannskapet i Porsanger vedtok i sitt møte 20. januar at støtte Jusshjelpa med inntil 10 000 kroner årlig, og det skulle innarbeides i økonomiplanperioden 2026-2029. Søknaden derfor administrativt behandlet. Finnmark fylkeskommune ønsker sammen med NHO og NHO Arktisk å møte statsministerens kontor ved statssekretær Thomas Bø Hornborg og eventuelt faglig ansvarlig i embedsverket for å snakke om hvordan vi kan spille hverandre god for å oppnå nasjonale målsetninger knyttet til blant annet nordområdestrategien og totalberedskapsmeldingen. Delegasjonen vil fokusere på verdien av næringslivets rolle i nevnte planer og strategier, og det er ønskelig med møte i oktober eller november. Fylkeskommunen, NHO og NHO Arktisk ønsker å fremme viktigheten av å samle Forsvarsdepartement, Kommunal- og Distriktsdepartement og Statsministerens kontor for å diskutere og komme frem til felles løsninger på utfordringer næringslivet i Finnmark og Nord-Norge støter på i møte med forsvarssektoren og offentlige oppdragsgivere. En fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at over halvparten av oss ikke er trygg på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i 2026 sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt. Noen havner i vannet og trenger hjelp. Da er det riktig bruk av en livbøye eller andre flytende element som kan være avgjørende for om personen overlever, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Undersøkelsen som er gjennomført av YouGov viser også at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinner vet ikke eller føler at de ikke er trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, og totalt sett er det for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er et tydelig tegn på at flere trenger mer kunnskap, sier Borge. I juni i år drukna 16 personer i Norge mot 4 personer på samme tid i fjor, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordvestlig, frisk bris, utsatte plasser. Torsdagskveld, skiftende bris. Skya eller delvis skya. Perioder med regn. Stort sett oppholdsvær på vidda. Fredag, sørlig bris, regn av og til. Mest på vidda og i øst.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke om multebær som skal være i lokalbrygd øl. Målrock skal spille i Skarsvåg. Vi skal høre en melodi fra 2024, Ting som aldri blei.

0: Da er jeg på Perleporten Kulturbryggeri, og der har jeg truffet Snorre Bigseth. Og sjefen din, han Tore, han har sendt ut en forespørsel på Facebook om multebær. Hva du skal bruke den til?
1: Korrekt. Vi har jo en øl som vi kaller for Northernmost. Og den er en saison, men vi liker å ha litt multebær oppi den. Bare sånn, for en ekstra bonus på smaken. Ja.
0: Må det være årets multebær, eller hvordan?
1: Nei, altså, vi har jo etterlyst multebær hos folk, fordi at vi vet at det er folk rundt omkring her i byen som har plukket multebær i mange, mange år, og vi vet hvordan det er. Det er ikke alltid man får brukt alt. Sånn at hvis det er noen som tenker at de har multebær i fryseren som er fra, la oss si 2015, så... Ikke bruk det på dessert, gi det heller til oss, så kan vi lage øl ut av det.
0: Ja, ja, for det er Karl her borte nå som står og har på å si meske seg. Fortell om den prosessen du er inne i akkurat nå.
1: Ja, vi driver brygge den øla i dag. Men på selve bryggedagen, da trenger vi ikke multebær. Da lager vi bare bunnlinja til øla. Og multebæra, den skal vi ikke bruke før om et par-tre uker. På slutten av gjæringsprosessen. Ja. Så nå er det bryggedag. Nå lager vi på en måte vørten. Så overfører vi vørten over til gjæringstank, hvor gjæra gjør vørten om til øl og produserer blant annet alkohol. Ja.
0: Så det er ikke sånn at du stopper en multebær inn i hver ølflaske?
1: Nei, vi gjør det ordentlig. Ja. Ja. Og det er jo en artig prosess. Ja.
0: Og så har vi snakket om det før, Snorre, at du har et flott utgangspunkt med at bryggeriet ligger i Honningsvåg, for da har du verdens beste vann.
1: Vi har verdens beste vann. Ifølge sånn mineralinnhold og diverse sånn papiret, så er det veldig fint vann. Men jeg snakket med en kar i helga, jeg vet ikke om han husker det, men han ga meg en idé å prøve å brygge øl med vann fra fiskevarer rundt omkring her på Magerøya. Så det har jeg lyst til å prøve. Det er en tanke som... altså, han plantet et frø inn i hodet mitt. Jeg må dele litt sånn logistikkvanskeligheter med å frakte 300 liter vann fra Gjesvær eller Skarsvåg eller Kammervær. Men alt lar seg nå løse. Så det har jeg lyst til å prøve, bare for å se forskjellen. Ja.
0: Og da har jeg en historie fra det kommunale vannledningsnettet i Nordvågen, der anboringen, altså der den private vannledningen går inn i huset, de skifter mye oftere i Nordvågen enn andre plasser i kommunen, fordi at det er enten noe med rørene eller med vannet som gjør at det blir sånn.
1: Ja, det er jo... Jeg skal ikke si at jeg er så ekspert at jeg kan si nøyaktig hva som gjør det, men det kan jo være for eksempel mineralinnholdet i vannet i Nordvågen, eller rørene, eller...
0: Ja. Hva tror du hvis vi ble så gode å smake på vannet at vi kunne hatt en konkurranse her oppe på Perleporten? Her vannet er fra Kammervær, her vannet er fra Honningsvåg.
1: Kanskje vi må arrangere sånn vannsmaking. Vi er jo flinke å arrangere ølsmaking her på huset, men vannsmaking, det kan vi også ta.
0: Men du var litt inne på det i sted, men det er en måneds tre ukers prosess det her.
1: Ja da, så det er ikke sånn akutt stress. Vi trenger ikke multebær nå. Jeg har til og med litt til overs i fryseren, men etter den batchen her så er jeg helt tom. Så da trenger jeg. Så hvis det er noen som plukker multebær i løpet av, jeg vet ikke, er det august som er multebær nå?
0: Ja, de er begynt allerede.
1: De er begynt allerede. Ja. Og så kommer de tilbake med enda mer enn det de hadde trengt. Så man trenger ikke å gi oss fersk bær. Vi kan bruke B-vare som har vært frøsset ned. Multebær skal ikke dominere smaken i øla. Det skal bare være et lite kompliment.
0: Du må fortelle litt om hva øl som har denne multebæra, for dere har jo forskjellige typer øl.
1: Ja, da. Vi har jo 6 faste øl som vi lager. Og det her, multebæra, den skal i en øl som heter Northernmost. Det er en saison, som er en fransk-belgisk gårdsøl fra back in the days. Det er ikke en pils, det er ikke i nærheten av en pils. Den skal være litt sånn... rough around the edges. Det skal smake som at den har vært laget på en gård i Belgia, med slumpe man har til overs av korn og humle og gjær. Ja.
0: Og når turisterne hører at det her er multebær, da?
1: Ja, det er en veldig populær øl, spesielt blant turisterne. Så vi må bare fortsette å lage den, og da trenger vi mer multebær. Ja.
0: Ta kontakt med Perleporten.
1: Ja. Send meg melding, send Perleporten melding. Vi kommer om så å hente.
2: I dag er det 15 år siden terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, hvordan har du markert dagen i dag?
3: I dag så har vi brukt dagen til å være på markering her i regjeringskvartalet og i domkirka i Oslo. Så det har vært en fin markering og et godt sted å minnes.
2: Hva husker du for 15 år siden?
3: Jeg husker hvor jeg var. Jeg husker det ufattelige. Jeg husker liksom den sorgen og det sinnet som kom som følge av det terrorangrepet som ble begått mot 69 personer på Utøya og 80 personer i regjeringskvartalet, og alle de som både ble skadet og rammet og traumatisert som følge av det.
2: Har det endret Norge?
3: Det har endret Norge. Og det er klart at den historien og den skjebnen og det direkte angrepet på vårt demokrati, på AUF, mot verdiene våre, det angrepet må vi alltid huske på hva som skjedde og hvordan krefter kan gi utslag i denne type handlinger som er helt, helt forferdelig.
2: Sigurd, jeg er jo mye på sosiale medier, og synes dere i Arbeiderpartiet, spesielt AUF-lederen, får veldig mye stygge kommentarer. Er du enig?
3: Ja, det er et ekstremt hardt ordskifte, og det har blitt hardere. Det blir forsterket av sosiale medier og de algoritmene som også løfter frem de her fiendebildene. Det gjør jo at mange vegrer seg for å delta i demokratiet. Og nettopp derfor er det viktig at vi engasjerer oss og står opp for de verdiene. Og tar del i det offentlige ordskiftet, og ikke lar dem vinne den plassen og få dyrke frem sånne krefter.
2: Tror du at vi tar til motmæle? Er det det som hjelper?
3: Ja, det hjelper å ta til motmæle. Og det må jeg tro på at det gjør. Vi må tro på at det å snakke redelig og ordentlig med hverandre om politiske uenigheter, det å ta vare på menneskerettigheter, det å ta vare på menneskeverdet og mangfoldet er utrolig viktig å stå opp for det. Og det må vi gjøre både rundt middagsbordet og der vi diskuterer, eller de handlingene vi gjør i hverdagen vår.
2: Du jobber nært med personer som overlevde terrorangrepene. Er det forskjell på de personene og dem som for eksempel aldri opplevde terroren?
3: Alle har jo forskjellige historier, og alle har forskjellige måter å takle det som skjedde, og alle har vi også kollektivt forskjellige oppfattelser og måter vi måtte bearbeide det terrorangrepet som rammet oss og som var nært. Så det er klart, det er jo forskjell fra person til person hvordan det her oppleves og hvordan man bærer med seg det man tok med seg den dagen.
2: Tror du vi noen gang kommer til å glemme 22. juli?
3: Det er vårt jobb å sørge for at vi aldri glemmer 22. juli og glemme å ta vare på de verdiene, og ta vare på demokratiet, ta vare på mangfoldet og toleransen. Og det skal vi jobbe for hvert eneste år og hver dag.
4: Herborg Kråkevik til Ungdommen

0: Campingplassene i Nord-Sverige har mange gjester fra Nord-Norge akkurat nå på grunn av været.
1: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
2: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de er der på andre uka nå.
1: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
2: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
3: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
2: Och nu har de bestämt sig för att utvidga området för bookinger, så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
3: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli, har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
2: Reiselivsorganisation Arctic Sweden Visitors Board, som tillsvarar Visit Nord-Norge, säger de inte har klar bookingtallan ännu för Nord-Sverige, men att de upplever att det är enormt med nordlänningar på besök denna sommaren. Och i Boden tar familjen på 5. Det helt med ro.
1: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
2: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det er mange som kanskje kommer og blir avvist.
1: Ja, det er det. Det er jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt i parken utenfor campingen, og det er mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå, han kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
0: Reporter Monica White Martinsen, NRK Nordland. Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, mener flere uerfarne sjåfører kommer på veien hvis det blir 17 års aldersgrense for bil. Hvorfor er det nødvendig at 17-åringer skal ta førerkort for bil, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet?
4: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
5: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
6: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
4: Jeg ikke tvil om at vi har, og det veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept I trafikken I Norge. Det vi helt enige om. Men det altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det litt viktig å ha med seg at Norge litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man 16 år, man kan kjøre moped, men det klart det mye tryggere å være I en bil, I tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet opptatt av.
5: Men unge sjåfører, spesielt menn, allerede sterkt overrepresentert dessverre I ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører I trafikken?
4: Men jeg tror ikke det om det 17 eller 18 år som avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som interessant at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager I en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og mest opptatt av å være mot ting, så Fremskrittspartiet opptatt å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det veldig bra for veldig mange unge mennesker.
6: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje I den mest øde kommunen I Norge, I hvert fall med den mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk I trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lett motorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16-17-åringene som kjører lett motorsykkel har større 36 ganger større sjanse for å havne I som hardt skadd eller I dødsulykke.
5: Men Sigurd Raffelsen, altså en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
6: Det handler jo også om det som implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det begrensninger på de kjøretøyene som tillatt I dag. Og som sagt så viser statistikken at det høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lett motorsykkel.
4: Men veldig mye tyder på at de som tar lett motorsykkellappen når de blir 18 og tar førekort, så faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det tilbakemeldingen vi får om at de faktisk enda bedre sjåfører når man tar førekortet. Det betyr at jeg helt overbevist om at det noen I risikogruppen, ja, der det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som I tillegg viktig, fordi Fremskrittspartiet ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa, vi opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det vel derfor de også imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
6: Ja, nå ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre, vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det jeg tror jeg viktig å
5: følge opp. Førekort for 17-åringen, du ikke I diskusjon.
6: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere, og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de I stand til å kjøre, og så det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man 17, men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet I aldersgrenser som tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner, advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
5: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
4: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det nettopp det jeg sier at det handler om. Det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der svært lite handler om det som statens ansvar, det som statens vegvesen sitt ansvar, det som statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet opptatt av. Ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi har I Norge. Det de beste i verden, og det skal det fortsatt være. Men vi må også se på at verden går fremover, og jeg tror at det fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede i dag med, som 16-åring, og som 17-åring så det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
5: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
6: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingejobben sin ganske ofte allerede i dag, og det mange som ute i lærlinger også på, som lærlinger også på yrkesfag, så det tror jeg en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så er det føreradferd som er årsak, og da er det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det jo ikke å senke aldersgrenser.
4: 18-åringene som nødvendigvis den store utfordringen med ulykkene, det også mange andre grupper. Så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som 17-18-åringer, for det ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor. Men vi har jo hatt en god utvikling, og det jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer
6: som man er. Selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det man viser til er statistikk, og det som er viktig for oss det at du fokuserer på det som er problemet i trafikken, det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring, og det er påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut på ferie tror jeg er opptatt av å ferdes trygt i trafikken, og at de andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
0: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2. Da skal vi høre en annen gruppe som kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival i helga. Shades of Dire Straits. Vi har valgt ut en melodi som de har kalt for Local Bar. Og denne gruppa skal spille i Skarsvåg på fredagskveld.

0: Senterpartiet har i alle år kjempet for å bevare fylkeskommunene og kommunene. Tidligere senterpartipolitiker Marte Løvik, nå seniorrådgiver NHO Trøndelag. Du sier at fylkeskommunen må legges ned. Hvorfor det?
1: Det er jo Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor. Og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
2: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
1: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine. Å ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene, det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
2: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
1: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at fylket, altså kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
2: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
1: Det er jo fordi at ser de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
2: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterkt tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
3: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at vi kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som en har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer, og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er, og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
2: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
4: Nei, det er to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene er at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det er mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i er de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man er enig i og bytte ut hvis man er uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det er ingen hemmelighet at Norge er overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange av oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det er da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
2: Men hvem er det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
4: Nei, dette er oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat, og noen oppgaver mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
3: Jo, men det her er jo konsekvensen av det FRP sier, det er jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Nei. Og vi husker jo når FRP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satt i regjering. Det er den utviklingen som dette vil stimulere, for det at de fleste av kommunene i dag er for små til å drive videregående skole, de er for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som er viktig, det er at kommunene i dag levere viktige tjenester som skole eller omsorg. Og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner er veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det er det aller, aller viktigste. Er folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det er jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser en at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt en ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at en må faktisk diskutere ut fra fakta. Hva er det som tjener innbyggerne best? Og da mener jeg at sammenslåing av kommuner er en dårlig idé.
2: Wiborg.
4: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i Innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det er litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg er dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
3: Men det er fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som er for store oppgaver for kommunene. Sånn at det er jo som det halte, altså Løviks argumentasjon er konsekvent, FRP's argumentasjon er inkonsekvent.
2: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
3: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det er mye staten som skal overta, for det er jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her som kan ta de oppgavene og organisere dette og legger til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det er det ikke rom for det
2: i opplegget. Ja, eller altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre vei til makten for folk ute i distrikts-Norge?
4: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For er det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen å bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og over til byråkratene.
0: Programleder Morten Kremer, NRK P2, Dagsnytt 18.

0: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Det var en lang og god låt som kom ut i 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen i Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigmund Hemstad skal prate om musikk og spille musikk fra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigmund, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med i dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent Artister, Sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen.

0: som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glitrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe, som hadde hits det året, for eksempel av norske artister. Så, men her i Sammen for livet er vel nesten hele Norges eliten med og synger i denne låten.
0: Det er de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten. Så vi husker jo godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det er mange av altså strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norgeseliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel i startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på i to år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede i 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt etter som hun ville si når hun er gift eller ikke. Hun hadde jo vært med i Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så er jo det litt interessant i historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra i 1960 med en fjerdeplass med Nora Brogstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilet når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp. Så dette her med Rolf Løvland, det er jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på selvtilliten, både at NRK og det norske folk at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren i 85.
1: På en måte gjorde det. Nå tror jeg, jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe, som fikk internasjonale suksesser, også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritten der nede i Göteborg. Så la oss høre på den der. La det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn er det vel den låten vi husker aller best, som vi også husker Take On Me med Aha da, og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med i Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med i Grand Prix i 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig i karrieren siden han var med i Grand Prix i 85. Han hadde vist drevet på seg veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg er riktig, at det var tidlig i karrieren til Bjørn Eidsvåg, som for øvrig kommer fra Sauda og er 71 år gammel. Han fikk jo en meget god norsk karriere i hvert fall, med, og ingen har vel unngått å høre Eg ser, for eksempel. Så han, har jo, han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da. Broren var baker og gjorde det veldig bra i bakeribransjen. Og de hadde nok skuespillertalent, og han ble jo mer, jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest, ja, men det er vel mer som sanger han har operert.
0: Jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist, og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestegjerningen før musikkarriere? Det har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han er i hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han er 71 år, han var altså i 30-årene når denne her låten her kom, da, så han er vel en elsket... norsk visesanger. Han du kan vel han kom jo fra bygda og Sauda, det er ikke så store steder, vi har jo andre artister, kan godt hende han var påvirket litt sånn Vestlandsbanden, at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet.
0: Og musikal så setter en Bjørn Eidsvåg litt i samme bås som en Sigvart Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan jeg være enig i. Uten at jeg er noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg i, hva heter det, ja? Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han er jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans... hans sanger, men han er en stor personlighet, så da får vi høre ikke Eg ser, men Gammal drøm. Nå trenger

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den er lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85, som heter En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som er grunnen til at en Eldar valgte ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først jo, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis han i Vestia svar på Alf Prøysen, hvis han ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, og lage, her har du en gammel stor hit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest i kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og Hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det er på NRK P2. Jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Stein og jeg har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig. Proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, de skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Viddaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjemme til jul og videre, og her slår han virkelig til med denne låten om Bigamist i kveld.
2: Jeg traff en kjerring på en restaurant, men du var gift på en fra Holmestrand. Jeg spurte kjerringa om deg.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Nerolsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom i CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det ikke mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok den mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svensk, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Every Brothers in Minds når han skrev denne låten. Og Every Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Every Brothers. De var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Every Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefonen, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda, der. I dag var det faktisk Sven Ingvars og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Men det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne i verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker hun noe av første gjorde det på Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden hun var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun er født i 1958, så var jo snart 30 år gammel da, i 1985. Hun er jo fra Michigan i USA og er faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det er jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun er jo, hadde jo et vidt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både i klesdrakter og utspill.
0: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Jeg er enig i det. Jeg tror kanskje at hun virker som hun levde hardt, men i virkeligheten så visste hun hva hun gjorde i karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner en gang, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var i og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det er en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra. Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det er filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet fram til, så det er jo, det er en ære det å få liksom hovedmelodien i en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak i alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det, Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk at Sigbjørn er gjemt at det er en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye mediasøkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det er noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var jo to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var et sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute. Jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krogh for meg. Altså,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venner.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best med.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten i dag, og det er den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa. Men du husker godt den du også.
1: Ja, når det er folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som er med, så ble det solgt i over 20 millioner eksemplarer, så er det vanskelig å unngå den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest... De låtene jeg likte best, jeg er kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bit felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært i det du sier, 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for å si da, blande meg bort i noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Det har vi vært i, men da høres jo at de litt ut i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førhørsel, Sigbjørn, og takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her er USA for Africa. We are the world.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.